0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

مگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید النهیان نائب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در تماس تلفنی با شیخ جراح جابر الاحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. در این تماس دو طرف حملات اخیر ایران به کویت را که با موشک‌ها و پهپادها انجام شد به شدت محکوم کردند. این حملات منجر به کشته شدن یک نفر، زخمی شدن تعدادی دیگر و وارد آمدن خسارت به تأسیسات حیاتی از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت و برخی نمایندگی‌های دیپلماتیک بود. سموش عبدالله ضمن تاکید به همبستگی کامل امارات با کویت، حمایت این کشور از تمامی اقداماتی که کویت برای حفظ امنیت و ثبات خود و حفاظت از شهروندان و ساکنانش اتخاذ می‌کند اعلام کرد. امارات متحده عربی همبستگی خود را با جمهوری هند در پی وقوع آتش‌سوزی در یک هتل در منطقه مالویا ناگار در دهلی نو اعلام کرد. حادثه‌ای که به جان باختن و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان منجر شد. وزارت امور خارجه امارات همچنین در بیانیه ضمن ابراز تسلیت و همدردی صمیمانه با خانواده‌های قربانیان برای مجروحین این حادثه نیز آرزوی شفای عاجل کرد. در خبرهای بین‌المللی، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که 3 نفر از خدمه نیروی دریایی سلطنتی این کشور در پی سقوط یک بالگرد در جنوب غربی انگلستان جان خود را از دست دادند. سخنگوی نیروی دریایی بریتانیا در بیانیه گفت: با اندوه فراوان تایید می‌کنم که 3 تن از اعضای نیروی دریایی سلطنتی در جریان یک تمرین آموزشی بالگردی بامداد روز چهارشنبه در نزدیکی منطقه سوستون در شهرستان دیون جان باختند. به افزود که تحقیقات درباره علت وقوع این حادثه در حال انجام است. در خبرهای ورزشی، نفر اول تنیس زنان جهان آریانا سابالنکا روز گذشته پس از شکست غیرمنتظره‌اش در مرحله 1/4 نهایی مسابقات تنیس اوپن فرانسه گفت که از لحاظ روحی در وضعیت بدی قرار گرفته است. سابالنکا که سال گذشته نایب قهرمان این رقابت‌ها شده بود، در این دیدار با نتیجه 6-3 و 4-1 جلو بود، اما ناگهان روند مسابقه تغییر کرد و زمینه بازگشت خیره کننده حریفش را فراهم نمود. تنیس باز روز و نفر 25 جدول دایان شنایدر که برای نخستین بار به مرحله 1/4 نهایی گرند سلم رسیده بود، موفق شد این بازی را به نفع خود به پایان برساند. این پیروزی یکی از بزرگترین شگفتی‌های رقابت‌های رولان گارو امسال محسوب می‌شود و شنایدر را به مرحله نیمه نهایی مسابقات رساند. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. صبح پنج شنبه شد، اوه چه زود گذشت. فردا جمعه است، یعنی فردا آهنگای نوستالژیک داریم، یعنی ترانه های قدیمی داریم. اما از امروز بگیم فردا هنوز نیومده. از امروز براتون بگم که امروز 2 تا برنده خوش شانس داریم برای سینما، برای فیلم دیسکلوزر دی که امروز شانس بردن رو دارین و تاریخش هم که دیگه خودتون میدونید، 3 شنبه 9 جون ساعت 8 شب در آی مکس دبی فستیوال سیتی. عزیزان دل، امروز من میخوام از شما یه سوال بپرسم، اما قبلش بریم سراغ چی؟ کی؟ چه کسی؟ یکی از دوستان هنوز من وارد استودیو نشدم میگه من فریدون میخوام هنان، و این دوست ما هست رویا خانم. رویا خانم، فریدون واسه شما. عاشقم رادیو شما، ریتم قلبای شما.

بله سلام سلام، صبح بخیر به همه عزیزان دل که همین الان رادیو روشن کردن و صدای منو میشنون. امیدوارم که خوب باشین و سلامت و تندرست، و مخصوصا که خب امروزم که پنجشنبه است و دو تا برنده خوششانس داریم، یه فرصت بسیار عالی برای همه شماست که شرکت کنید و برین فیلم رو تماشا کنید، اونم فیلمی که علمی تخیلیه، تو ژانر علمی تخیلیه و میدونم خیلی ها دوست دارن. فیلم Disclosure Day جدیدترین اثر استیون اسپیلبرگ هست، که یه فیلم علمی تخیلی و رازآلود که پر از سوال‌های بزرگ، که وقتی که وارد سینما میشی و تموم میشه فیلم میگی که آقا چه اتفاقی افتاد، شاید هم خیلی در موردش فکر کنی. حالا این چیزیه که تمام منتقدانی که این فیلم رو دیدن در موردش حرف میزنن. حالا سوال امروز من برای شما خیلی ساده است، خیلی ساده، فکر کنید و جواب بدین. از اول سال 2026 تا الان چه اتفاقی افتاده یا یه چیزی توی زندگیتون هست که بابتش واقعا شوک گذارین؟ یعنی از اول سال تا الان، حالا بگذاریم از سالهای قبل، از همین اول سال فکر کنیم، یه چیزی تو زندگیتون اتفاق افتاده، یه خبر خوب بوده، یه آدم خوب بوده، یه چیز خوبی که در حال حاضر داری، یه چیزی به دست آوردی، یه اتفاق خوبی که امسال داری، تا الان داریش و در زندگیت داریش، بابتش واقعا شوک‌گذاری، اون یه چیز رو برای من ارسال کن و شانس بردن دو تا بلیت برای سینما داشته باشیم. و دو تا برنده، هر کدوم از برنده های ما دو تا بلیت برای 9 جون برن فیلم Disclosure Day رو زودتر از بقیه تماشا کنید و بریم سراغ معین زد. اون خنده معروف است.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: تاپ هیتس.
0: تاپ هیتس.
2: محبوب ترین ها.
3: تاپ هیتس در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. حسین توکلی، نصف شب، صبح پنج شنبه‌تون بخیر باشه.

0: Top Hits. محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. خب دوستان سلام، صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. امیدوارم که یه صبح پر انرژی شروع کردین و همیشه سر حال و شاداب باشین. من همیشه میگم به گاهی موقع بین این همه حالا اتفاقاتی که تو زندگی میفته، اتفاقات روزمره، اون بالا پایین هایی که داریم تو زندگیمون، همیشه زندگی اون بالا نیست، قبوله، اون پایینم نیست. یه روزایی اون پایینی، بعد دوباره باید صبر کنی که اون بالا بری. اونی که بالا هستی هم همیشه حواست باشه، قدان و شوگذار باشی، چون اون بالا بالاها هم همیشه آدم نمیمونه. واسه همین هست من میگم زندگی بالا پایین داره و این بالا پاییناست که ما تجربه های جدید از زندگی یاد میدیم، میگیریم ازشون و یادم میدیم به دیگران بعضی موقع. ولی تو این تجربه هایی که میگیریم بعضی موقع هستش که ما بزرگتر میشیم، قوی تر میشیم و روزهایی هستش که وقتی که حالا در آینده به روزهای قبلمون برمیگردیم به خودمون میگیم که اون لحظه شاید این اتفاق خیلی بزرگ به نظر میرسید، اما الان اونقدر بزرگ نیست که فکر میکردم، اونقدر اون مشکل اینقدر که من فکر میکردم هم بزرگ نیست. واسه همین یادتون باشه که زندگی اون لحظه‌ای که شما توش هستین اگه یه ذره همون شکلی نیست که دلتون میخواد، فکر نکنید همیشه قراره اینجوری بمونه. بعضی موقع

0: صبرمون رو باید زیاد کنیم. و تو این همه حالا زندگی‌های روزمره‌مون یه چیزای خوب هم هست که همیشه اتفاق میفته. امروزم میخوام یه خورده از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش، یه نگاهی به زندگیتون بندازین و یه چیزی رو حتما هست، حتی یه چیزی اگه باشه که شما با خبر اون حالتون خوب شد، یا اینکه یه چیزی رو که می‌خواستین به دست آوردین، یا اینکه الان دارین شکرگزار هستین و بابتش واقعا شکرگزارین. میتونه هر چیزی باشه. فقط یه خورده فکر کنی یه چیزی بالاخره امسال برای شما اتفاق افتاده. اون رو برای من ارسال کنید و شانس بردن 2 بلیت امروز داشته باشیم. امروز یه خورده برگردیم به خودمون. حتما هم سریع لازم نیست جواب بدین. یه خورده حالا صبر کنید، فکر کنید اون چیه بهترین چیزی که اتفاق افتاد امسال برای شما. امسال داریش، هنوز داریش و چیزی که شاید اصلا خواستیش به دست آوردی. و دوست خوب ما سمانه عزیزم نوشته سلامتی بهترین هدیه است که خدا به من داده. واقعا هم همینه. من اینو متوجه شدم که سلامتی واقعا یکی از اون اولین چیزی که ما همیشه باید تو زندگیمون فکر کنیم اینی که من سالمم. من صبح بیدار شدم، بازم یه روز دیگه دارم، دست و پام داره تکون میخوره، هنوز میتونم دنیا رو ببینم، هنوز میتونم از مغزم استفاده کنم، هنوز میتونم حرف بزنم. و این تمام این لحظه ها، بعدش یه نگاهی به دور و برت میندازی میگی ببین همون آدمایی که دوستشون دارم هنوز هستن، میتونم هنوز به دوستم زنگ بزنم، میتونم برم بیرون با اون کسی که دوستش دارم. خلاصه همیشه اطرافتون رو نگاه کنی، اون کاری که دوست دارم انجام میدم. خلاصه دوستان، یه اتفاق خوبی که امسال از سال اول تا الان برای شما افتاده که بابتش شکرگزار هستین برای من ارسال کنید و 2 بلیت برای دیسکلوزر دی امروز برنده بشین. مریم جان پیام شما رو میخونم و فعلا بریم سراغ تبلیغ.
1: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058-572-828-828.
3: دو دقیقه با ساغر
4: یاسمی. خب سلام، حالتون چطوره؟ روز پنجشنبه‌تون بخیر، امیدوارم روز بسیار بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. هنون جان یه خبر داریم راجع به ایبولا که در امارات دوباره وزارت بهداشت و پیشگیری تأکید کرده که هیچ موردی از ایبولا وجود نداره در کشور و همچنان سطح بالایی از نظارت حفظ شده. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که نمیدونم حتما شما در شبکه‌های اجتماعی دیدین که یک نفر که مبتلا به ویروس ایبولا بوده در اوگاندا برگشته بوده، از امارات به اوگاندا رفته بوده و معلوم شده که مبتلا به ویروس ایبولا بوده پس از خروج از امارات. اما باز مقامات امارات گفتند که با هماهنگی با سازمان بهداشت جهانی تمام اقدامات لازم را انجام دادند و این فردی که مبتلا به ایبولا بوده به هیچ مرکز درمانی در امارات مراجعه نکرده بوده و هیچ جای نگرانی نیست. در خبرهای دیگه، در ابوظبی، بله، کیو موبیلیتی سیستم جدید پارکینگ رایگان با یعنی پرداختش رو با کیف پول دیجیتال راه اندازی کرده برای پارکینگ های طبقاتی و خلاصه پارکینگ هایی که شما وارد میشید، مراکز خرید و اینها، که البته ما این رو در دبی داریم دیگه. سالیکمون الان مثلا مال ها که میری دبی مال و امارات مال و اینا از روی کیف پولتون کم میشه، کیف پول تجاری دیجیتالتون، و حالا در ابوظبی هم برای سیستم درب و تعدادی از پارکینگ ها این کار رو شروع کردن و اولین منطقه‌ای که این کار تو شروع شده در واقع محمد بن زاید سیتی هست در جزیره ابوظبی، در اونجا این چی میگن سیستم راه اندازی شده است. بریم یک سری بزنیم به آمریکا، در جایی که مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای رو برای جلوگیری از ادامه جنگ آمریکا علیه ایران به تصویب رسونده. این مجلس با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تونست که بیشترین آرا رو بیاره، که در واقع خدمتتون عرض کنم که دموکرات‌ها به پیروزی رسیدن و اختیارات جنگ رو میدونید که در اختیار کنگره آمریکاست و حالا قرار شده که، یعنی بر طبق این آخرین رأی‌گیری، جنگی نباید دونالد ترامپ با ایران دوباره شروع کنه. در خبرهای ورزشیمون، فرنچ اوپن چه خبر امسال؟ اصلا من نمیدونم در رولانگارو این قهرمان‌ها چه بلایی به سرشون میاد. دیروز هم آریانا سابالنکا که نفر اول تنیس زنانه از یک تنیسور روسه که نفر 25مه شکست خورد. اصلا نتونست به نیمه نهایی بره. همه مونده بودن که داستان چیه و حالا
0: خسته بوده.
4: دیگه آره دیگه
0: بخش آدم مردان
4: اصلا تلسپ شده. بخش مردان هم که میدونی دیگه جاکوویچ شکست خورد، یانیک سینر شکست خورد، زورف الان خیلی شانس قهرمانی داره و آلکاراز هم که اصلا نیومد به علت مصدومیت. خلاصه در بخش زنان هم دایانا شنایدر، خانم دایانا شنایدر حالا به محله نیمه نهایی رسیده که ببینیم که چه خواهد کرد. مرسی
0: مرسی. بریم سراغ احلام تعال رو.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فینال 1994، برزیل ایتالیا، اولین فینالی که به ضربات پنالتی کشیده شد. روبرتو باجو پنالتی معروفش رو به آسمون زد و تصویرش تاریخی شد. یک لحظه کافی بود تا یک ملت خوشحال و ملت دیگه داغدار باشن. گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعیش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشی امنی و آرامش بوده و همچنان در زیورالات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
1: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
3: بله سلام، صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. صبح پنج شنبه 4 جون، ساعت 7:29 است به وقت دبی، به وقت استودیو رادیو شما. حالتون چطوره؟ اما عزیزان دل، امروز هم جایزه میتونید برنده بشین و همین که یه نگاهی هم به زندگی خودمون بندازیم. گاهی موقع انقدر مشغولیم تو زندگی یادمون میره که یه خورده از چیزایی که داریم قدردان باشیم یا شکرگزار باشیم. و امروز یادآوری دارم میکنم برای شما و برای خودم که اگه بخوایم از اول سال امسال تا امروز فقط یه چیزی رو نام ببریم که بهمون حس خوشحالی، آرامش یا قدردانی داده، یا اینکه خوشحالیم که به دستشو بردیم، یه اتفاق خوب که لبخند آورده رو لبمون یا خوشحالمون کرده یا حس خوب بهمون داده، یا اینکه از اینکه داریم خوشحالیم، اونو نام ببرین و اون چیز رو برای من ارسال کنید، پیامتون رو، و شانس بردن 2 تا بلیت. بله 2 تا بلیت و 2 تا برنده، یعنی هر کدوم از برنده های امروز 2 تا بلیت برای فیلم Disclosure Day، برای پریمیر فیلم که زودتر از بقیه میتونین فیلم رو تماشا کنی، که از بهترین فیلم های امسال مثل این که خواهد بود. و اگر فیلم های علمی تخیلی و رازآلود دوست دارین، دیگه نباید این فیلم رو از دست بدین. پس سریع برای من پیام بفرستین. چند تا پیام بخونیم قبل از اینکه بریم سراغ آهنگ بعدی، و به مریم قول دادیم که حتما پیامشو بخونی. سلام صبح بخیر هنان جون، باور میکنی اتفاقی خوبی برام نیفتاده؟ نه بابا مریم، مگه میشه دیگه از اول سال تا امروز یعنی هیچ اتفاق خوبی نیفتاده؟ نه خانواده دیدم، نه جایی رفتم، نه کسی به هم هدیه داده. والا مریم جان، بالاخره همین الان یه خورده فکر کن. حالا لازم نیست که فقط خانواده و جایی هدیه و اینجور چیزا باشه، امکان داره هر چیز کوچیکی تو زندگی باشه. یه خورده به زندگی نگاه کن، از اول سال تا الان بالاخره یه چیز کوچولویی بوده که شما رو خوشحال کرده. یه خورده فکر کنی مطمئنم بهش میرسی، قول میدم. عمر نوشته ماشین مورد علاقمو خریدم. به به آقا عمر عزیز، مبارکت بشه. خیلی هم خوب، عالی. خب دوست خوب ما هندم نوشته اول سلامتی هنان جون و بعد خبر عروسی داداشم، واقعا خوشحال شدم. به به مبارکه. خب و سامان عزیز میگه هنان جان، من بالاخره بعد از کلی تلاش کار مورد علاقمو دارم انجام میدم. به به به به. ببین خب بالاخره همه ما یه اتفاقی افتاده، یا خبر خوب شنیدیم، یا اتفاقی برای خودمون افتاده، یه چیزی که هست در حال حاضر که قدردانش هستین. یه خورده فکر کنید در موردش، حتما برای من پیام بذارین و شانس بردن رو داشته باشین. حالا برمیگردم حتما پیام‌ها رو میخونم. سهیل رحمانی ماهپری رو میشنویم. صبح بخیر.

0: بازم تولد داریم، بریم تولد تولد. خانواده انیسینا همیشه تولد دارن. انیس جان کیک هم به ما بدینا. انیس جان نمیشه که فقط من همینجوری تولد تبریک. پس کیکو کیک میخوام. بله سلام، روزتون بخیر. حنا جان، انیس هستم. تولد خاله فخریه رو از طرف گروه شبهای مافیا تبریک میگم. وا چه خطرناک شد. اینا رو من رو ایر دارم میگم، گروه ترساکی که نیست دیگه، فقط همجوری دارین دیگه، حتما گروه واتسپه. بله انیس جان تولد خاله فخری رو تبریک گفته از طرف گروهشون و امیدوارم که خاله فخری همیشه حال دلش خوب باشه، همیشه سر حال باشه. تولدش مبارک. و دفعه دیگه انیس جان اگه تولد فرستادی با کیک باید باشه ها. البته ما دیروزم تولد ساغر جون بود، چه کیکی بود خدایش. من بعد از مدت‌ها که داشتم کیک می‌خوردم، کیک شکلاتی، بعد گفتم دیدیم بعضی موقع میگیم اون کیک شکلاتی که دوست دارم، دقیقاً دیروز کیکی که ما خوردیم دقیقاً همون کیک شکلاتی بود. یعنی هر کی میومد میگفت وای این کیک چقدر خوشمزه است. گفتم خدایش از اون کیکایی که همیشه میگن کیک شکلاتی که شکلاتی باشه، دقیقاً کیک دیروز همین بود و واقعاً خوشمزه بود. بریم
1: تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
3: شما با حنان
0: رادیو شما. آها پازل بند دو نفره رادیو شما ریتم قلب.

نفره. سلام سلام سلام، صبح بخیر. احمد عزیز نوشته سلام هنو خانوم، دو تا آکواریوم هست آب کردم، توی یکیشون ماهی فایتر دارم و چند ماهی دیگه. معمولا فایتر توی آکواریوم با هیچ ماهی نمیسازه، ولی فایتر من با 6 تا ماهی دیگه بدون دعوا زندگی میکنه. این اتفاق خیلی نادره که برای من جالب بود. چه جالب، من حالا خیلی از ماهی نمیدونم، من فقط ماهی دوست دارم میخورم. ولی ماهی، من فقط ماهی دوست، واقعا ماهی هم دوست داریم، خیلی خوشمزه است ماهی، ولی از ماهیایی که حالا نگهداری میشه من زیاد اسما رو نمیدونم. ولی از ماهی فایتر گفتی، چه جالب، نمیدونستم، چقدر خوب، مرسی احمد جان، اینو شیر کردین، به دانش ما اضافه شد. و من همیشه میگم آدم هر روز یه چیزی رو یاد میگیره، مخصوصا از شما. من از شنونده ها همیشه هر روز چیزای جدید یاد میگیرم. و من چند وقت پیش آقای احمد رفتم آکواریوم بگیرم برای خونه، بعد گفتم مامانم، گفت ببین تو این گربه که داری، پتی که داری، اول پس از پس این بر بیا، بعد تو برو برای خود یه چیزی پت دیگه هم بیار خونه. من مطمئنم تو نمیتونی نگهداری کنی، همش میفته گردن ما، بهتر از این کارو نکنی. گفتم نه من قول میدم. گفت تو از یا خونه نیستی یا اینکه به کارهای خودت میرسی، وقت نداری واسه این کارا. ولی باز رفتم با ذوق و شوق بگیرم. بعد تا اون لحظه که رفتم به خودم، بعد مرده به من گفت اینو باید اینجوری بکنی، این ساعت رو باید این موادو بهش بزنی، اینجوری تمیز کنم، با این کارو بکنم، هیچی دیگه. گفتم پس بذار یه عکس ازشو میگیرم. من رفتم میرم همین مال، همین جای متفاوت میرم نگاهی آکواریوم میکنم. و واقعا هم نگهداری خیلی سخته، باید یه نفر باشه که خوب ازش نگهداری کنه. و خب دوستان عزیزی که تازه رادیو روشن کردن، بهتون بگم که من برای جایزه هفته دیگه که احتمال زیاد هفته دیگه یا از هفته های دیگه شروع میشه، و میدونم همه هی از من سوال میپرسن، بله یه اتفاق بسیار خوبی داره میفته، این که ما قراره شما دوستان عزیز 9 تا ایستگاه رادیوی ARN همه و همه با 2000 شنونده، نه فقط شنوندهای رادیو شما، شنوندهای 9 تا ایستگاه رادیوی ARN همه با هم بریم جاهای مختلف، نقاط مختلف امارات و هتل‌هایی که تا حالا شاید ندیدین و اصلا نشیدین، شاید هم رفته باشیم. می‌خوایم کشف بکنیم، می‌خوایم شما رو استیکیشن ببریم که بتونین در کنار خانواده عزیزتون روزهای خوبی داشته باشین. فقط چمدونتون رو ببندین، خودتون رو آماده کنید و بعدش هم برین و لذتش رو ببرین از ساحل‌های خیلی خوب، از روزهای خوب استیکیشن که میشه یعنی صبحانه و غذا و نوشیدنی و دریا و استخر و یه همه چی هست. و ما قرار این برنامه خوب رو برای شما عزیزان بیاریم، مخصوصا برای دوستانی که قصد سفر ندارن و دلشون میخواد یه تغییری تو زندگیشون بیفته، یا اینکه امسال به قول من امروز ازتون میپرسم که از اول سال تا امروز چه اتفاق خوبی برای شما افتاده که قدردانش هستین. اگه واقعا هیچ اتفاقی برای شما نیفتاده، ما میخوایم که این اتفاق قشنگ رو برای شما بسازیم. واسه همین به زودی حتما با رادیو شما باشین که حتما بهتون میگیم که از چه زمانی شروع میکنیم که شما بتونید جزء اون 2000 نفری باشین و شما رو بفرستیم به یه استیکیشن عالی که هم بهتون خوش بگذره، هم یه استراحت عالی کرده باشین. بریم سراغ ارشیاز الماس.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
1: بله، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم خوب باشین و سلامت و تندرست. و امروز سوالی که از شما پرسیدم اینه که از اول سال امسال تا الان یه اتفاق خوب، یه خبر خوب، یه چیزی که بابتش قدردان هستی، شوگزار هستی و خوشحالت کرده و یه لحظه لبخند برای رو لبت آورده، یا از ته دل قهقه خندیدی یا حسابی خوشحال شدی و یه لحظه خیلی قشنگ. بالاخره من میدونم بعضیا میگن ما امسال سال خیلی سختی داشتیم، ولی در این حال که اینقدر شایدم براتون سخت بوده، بالاخره یه اتفاق کوچولویی بوده که شما الان بهش نگاه کنید. میدونم سریع شاید بعضی موقع نتونید جواب بدین، یه خورده فکر کنید اون اتفاق یا اون خبر یا اون لحظه یا چیزی که الان در حال حاضر داری و واقعا خوشحالی بابتش، اون رو برای من بنویس که شانس برنده شدن رو داشته باشین. اگه احیانا نمیدونی، تازه رادیو روشن کردی، بهت بگم که امروز دو تا برنده داریم برای جایزه سینمای دیسکلوزر دی و هر کدوم از برنده ها دو تا بلیت، یعنی شما به اضافه یه همراه میتونید برین. و علی عزیز نوشته سلام صبح بخیر هنان جون، واسه من دیدن هر ثانیه و هر روز کیان کوچولو. و ایشالله که کیان کوچولو همیشه در کنار شما. نادیای عزیز سلام و صبح بخیر، اول سلامتی بعد تخرج دخترم از دانشگاه، خدا رو شکر. به به، مبارکه فارغ التحصیلی دخترشون. به به به به. محمد رضا نوشته سلام هنا جان، هم که میتونم الان صدای شما رو با گوشام بشنوم حالم خوبه، خدا رو شکر. چی بهتر از این؟ بابا آقا محمد رضا، مرسی، صبح بخیر. واقعا هم همینه، همین که بیدار میشیم و میتونیم از گوشامون استفاده کنیم، میتونیم حرف بزنیم، میتونیم دستمون رو تکون بدیم، میتونیم پامون رو راه بریم، میتونیم بخندیم، میتونیم عزیزانمون رو ببینیم، باز همین رو باید فراموش نکنیم. اینا چیزای خیلی بزرگ زندگیه. و دوست عزیزمون مژگان نمیشه صبح بخیر هنان جان، یک تجربه هم بهت بگم، اگه از کیک میدونی چرا چرا کیک به اینقدر چسبیده؟ میگه چون اگه یه قطعه کوچیک ازش خوردی اینقدر به چسبیده، اگه کلش میخوردی سیر میشدی، اصلا به دلت نمیشست. نه مژگان جان، خداییش کیک ساغر جون دیروز خیلی خوشمزه بود. دیروز ما کیک آورده بودیم، کیک شکلاتی. اولش گفتیم کیک شکلاتی نمیاریم به خاطر که همیشه کیک شکلاتی هست، بعد اینجا همیشه هم تولد میشه کیک شکلاتی زیاد میارن، ولی من همیشه وقتی کیک شکلاتی امتحان میکردم میگفتم نه این اون مود، اوکی خوبه خوبه خوبه، ولی خداییش دیروز کیکش خیلی خوشمزه بود. فرهاد که رژیمه اصلا نمیخواد، ساغر جونم خیلی تو رژیمه، حالا ما باز رژیم خیلی نمیگیریم، ولی فرهاد میگفت وا من اصلا کیک اینقدر نمیخورم، یه دور دیگه بریم کیک رو بخورم. گفتم آره خیلی عجیب، گفتم هر کی درست کرده با عشق درست کرده خداییش، و یعنی خیلی ساده بود، ولی گفتم هر کی این کارو کرده معلومه قشنگ با عشق انجام داده. صبحتون بخیر. سیف عزیز هم نوشته بهترین خبری بود که امسال گرفتم، بابام اومد اینجا و دیدمش. ای جان، به به، چه خبر خوبی، انشالله که پدرتون همیشه سلامت باشه. باز هم پیام ها رو میخونم، بریم سراغ آهنگ گلد و جاودان این ساعت ما.
2: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
1: بانو هایده سلام. سلام، فردام که جمعه از ترانه های قدیمی و نوستالژیک و صداهای جاودان برای شما پلی میکنم.

0: قلب‌های شما
1: 93.4
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609 اطلاعات بیشتر 800-746-62 واتساپ 058-572-828-828 Instagram Property Shoma 21 Two hits on a
3: row و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت بهداشت و پیشگیری امارات تایید کرده است که هیچ موردی از ایبولا در امارات متحده عربی وجود ندارد و میگوید که همچنان سطح بالای از نظارت را حفظ کرده است. این وزارتخانه همچنین پس از تشخیص ابتلای یک مسافر به ویروس ایبولا در اوگاندا چند روز پس از خروج از امارات با سازمان بهداشت جهانی و مقامات بهداشت بین‌المللی هماهنگی‌های لازم را انجام داده است. مقامات تاکید کردند که این فرد در طول اقامت خود در کشور به هیچ مرکز درمانی مراجعه نکرده بوده است. و ابوظبی سیستم جدید پارکینگ رایگان با پرداخت هزینه را در برخی از پارکینگ‌های طبقاتی عمومی فعال کرده است که در آن هزینه‌های پارکینگ به طور خودکار از طریق کیف پول در به کاربران کسر می‌شوند. این سیستم که توسط کیو موبیلیتی راه اندازی شده در ساختمان‌های ویژه‌ای در جزیره ابوظبی و بخش‌های تجاری در محمد بن زاید سیتی فعال می باشد. این سیستم از هوش مصنوعی و فناوری تشخیص خودکار نمره پلاک برای محاسبه و کسر هزینه ها بر اساس ورود و خروج وسیله نقلیه استفاده می کند. در خبرهای بین المللی، در ایالات متحده مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای را برای جلوگیری از ادامه جنگ دونالد ترامپ علیه ایران به تصویب رساندند. مجلس با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف که 4 جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها همسو بودند به ترامپ رأی داد. بر اساس این قطعنامه به ترامپ دستور داده می شود تا نیروهای آمریکایی را از ایران خارج کند مگر اینکه کنگره اعلام جنگ کند یا استفاده از نیروی نظامی را مجاز بداند. در خبرهای ورزشی آریانا سابالنکا میگوید پس از حذف غیرمنتظره‌اش از مسابقات تنیس آزاد فرانسه در یک چاه عمیق و تاریک ذهنی فرو رفته است. زن شماره یک تنیس جهان در محل یک چهارم نهایی با وجود اینکه یک ست پیش بود و به پیروزی نزدیک شده بود در سه ست از داینا شنایدر روس شکست خورد.
2: No thoughts, no emotions. Just wanna quit tennis right now, but we'll see. We'll see in a few days. Hopefully I'll get back on track mentally.
1: با ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.

مال من نمیشی. مانی رو شنیدیم. سلام و صبح خیر. صبح پنج شنبه تون بخیر باشه. ساعت 8:06 صبح. همه عزیزان بخیر. اما عزیزان دلی که تازه رادیو روشن کردن، اولا این بگم که جایزه دارم این هفته برای شما و شانس بردن 2 تا بلیت برای فیلم Disclosure Day، فیلم پریمیر فیلم هست، یعنی زودتر از بقیه این فیلم رو میتونید رو پرده سینما، اونم آی مکس دبی فستیوال سیتی، برای 9 جون ساعت 8 شب تماشا کنید. برای عزیزانی که احیانا نمیدونن، امروز 2 برنده دارم و هر کدوم از برنده ها 2 بلیت برنده میشن، یعنی شما به اضافه یه همراه و 2 برنده، یعنی شانس شما امروز بیشتره. ولی سوالی که امروز پرسیدم، امروز از شما خواستم که یه خورده به زندگی خودتون نگاه کنید. گاهی بین این همه دغدغه‌های زندگیمون، این همه مشکلات و بالا پایین‌های زندگیمون، بعضی موقع یادمون میره به چیزهای خوب زندگیمون هم نگاه کنیم. امروز میخوام بدونید که از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش، چه چیزی باعث شده لبخند بزنید، بگین یا خدا، خدایا شکرت، یا یه لحظه به خاطر اون موفقیتت، یا تغییر خوبی که افتاده، یا خبر خوبی که شنیدی، یا حتی یه آدم مهمی تو زندگی دیدی، یا یه نفری دیدی که خوشحالت کرده، یا یه اتفاق خوبی که تو زندگیت افتاده که مدت‌ها منتظرش بودی، یا یه کار خوبی کردی، حتما برای من ارسال کنید و شانس بردن بلیت هم دارین. حتما لازم نیست سری تون تون جواب بدین، یه خورده فکر کنید و یه خورده بابت اون چیزی که بابتش شکرگزار هستین و قدردان هستین و خوشحال هستین بابتش، حتما برای من پیام بفرستین. و محمد عزیز نوشته سلام، میگه که دندون درآوردن سینا پسر گل خودم، امسال نتیجه 20 سال زحماتم رو گرفتم، خیلی خوشحالم. به به آقا محمد، منم براتون خوشحالم. عبدالله نوشته درود، صبح بخیر. اتفاق خوب که برای ما امسال افتاد، دوستای جدید و شریکای جدیدش هست، آقای پوریا و محمد، نه محمد نیست، مهندس احسان. مبارکه، شالا که همیشه دوستان خوبی برای شما بمونن. آزاده نوشته درود حنان جان، هر روز درباره داشتن فرزندانم فکر میکنم که بهترین اتفاق زندگی منه و در ضمن امروز مراسم فارغ التحصیلی دخترم از دبیرستان هست. به به، مبارک آزاده جون. امین نوشته سلام صبح بخیر، من امسال تونستم استارت آپ جدیدم رو راه اندازی کنم. به به، دمت گرم آقا امین، مبارکه. خب رویا جون نوشته حنان جون، من امسال آرشگامو راه اندازی کردم ولی بعدش بستم. اون لحظه خوشحال بودی ولی خودش خندیده. حالا چه اشکالی داره؟ الان را میگه راه اندازی کردم بزنس آرایشگاهشو، بعد بسته، حالا اشکال نداره، اون لحظه خوشحال بودی دیگه. البته به این هم فکر کن رویا جون، اون لحظه به این فکر کن که تو تونستی این کار رو بکنی یه بار، خب پس دلیلی نداره که اگه الان بسته شده دوباره نمیتونی این کار رو بکنی، دوباره میتونی، ولی خب زمان باید میبره و گود لاک بهت. ولی خوشحالم که بابت این مسئله که اتفاق افتاده واسهت، شاید خیلی بزرگی، آدم بالاخره ناراحت میشه، ولی بازم با این مسئله خندیدی، ها ها ها ها نوشتی. به هر حال انشالله که موفق باشی، آرزو میکنم که حتما اون چیزی که میخوای، یا حالا آرایشگاه یا هر بزنسی که دوست داری، انشالله که بتونی با موفقیت بازش کنی و هیچ وقت دیگه بسته نشه و هر روز بالاتر و بالاتر بری. بریم باز هم پیام ها رو میخونیم و بریم سراغ علیزند وکیلی، مهران مدیری، کوه قاف.

0: عزیزم چه کردی؟
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
3: خب بریم سراغ برنده خوششانس. اولین برنده خوششانس و همونجور که میدونید دو تا برنده امروز داریم برای سینما فیلم دیسکلوژر دی. و اولین برنده بریم و برنده خوششانس امروز ما دو تا بلیت برنده میشه برای فیلم دیسکلوژر دی با پریمیر فیلم. یه بار دیگه بگم چون بالاخره رادیو یه سری دوستان میشنون نمیشنون، بعضی چیزا رو باید هی تکرار کنم. دبی فستیوال سیتی آی مکس دبی فستیوال سیتی ساعت 8 شب 9 جون سه شنبه فیلم دیسکلوژر دی پریمیرش رو میتونید تماشا کنید. و دوست عزیز ما که همین الان اسمش رو اعلام میکنم دو تا بلیت برنده میشی و با 4 شماره آخر C15 آقا محمد نوشته سلام هانا جو، من همین که میبینم ثمره عمر زندگیم دو قلوهای عزیزم خوشحال هستم و سلامت و از زندگی لذت میبرن خوشحالم. به امید سلامتی برای همه. آقا محمد مبارکتون باشه، امیدوارم که بهتون خوش بگذره فیلم و سینما و امیدوارم که همیشه در کنار دو قلوهای عزیزتون زندگی پر از خوشحالی و شادی و سلامتی داشته باشی. ولی باز هم من بلیت دارم برای شما، فعلا بریم سراغ سینا درخشنده.

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio-rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما. با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما، ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. بیزنس بی پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-88-88.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبح پنجشنبهتون بخیر. دوستان عزیز یادتون نره که ما فقط تا شنبه در بیزنس کلاب ARN امسال هستیم. پکیج های عالی تجاری رو شما میتونید یک ساله بگیرید و همچنین با شبکه های مختلف رادیویی ARN این پکیج ها رو داشته باشیم. مثلا رادیو شما رو با دبی آی بگیریم، با ورجین بگیریم. قیمت ها بسیار عالی هست، امسال خود تخفیف هم بیشتره. حتما اگر میخواید که در این سمینارهای رایگان شرکت کنید، یادتون نره که ثبت نام کنید و ما در بلو واترز هستیم، اونجا مثل هر سال همون مکان قبلی منتظرتون هستیم و خوشحال میشیم که ببینیمتون و این پکیج ها رو بهتون ارائه بدیم. در خبرها خدمتتون عرض کنم که وزارت بهداشت و پیشگیری امارات دوباره تایید کرده که هیچ موردی از ایبولا در این کشور وجود نداره و همچنان سطح بالایی از نظارت حفظ شده. این وزارتخانه همچنین در رابطه با یک ابتلا مسافر به ویروس ایبولا در اوگاندا رو که چند روز پس از خروج امارات این ابتلاش در واقع شناسایی شد، گفته که با سازمان بهداشت جهانی در ارتباط بوده و خوشبختانه این فرد که از امارات به اوگاندا برگشته در طول اقامتش در کشور هیچ مرکز درمانی مراجعه نکرده بوده و امارات همچنان سیف هست و جای نگرانی نیستش. و در ابوظبی اعلام شده که کیو موبیلیتی سیستم جدید پارکینگ رایگان با پرداخت هزینه رو در برخی از پارکینگ های طبقاتی عمومی فعال کرده و بدین ترتیب هست که وقتی که در واقع شما با خودروتون وارد این پارکینگ ها میشید، به طور خودکار هزینه درد و پارکینگ از کیف پول دیجیتالتون با استفاده از هوش مصنوعی برداشته میشه که ما در دبی این رو در واقع داریم الان و در ابوظبی هم اعمال شده. در خبرهای دیگر بریم سر بزنیم به دونالد ترامپ، ببینیم که چه میگوید. رئیس جمهور آمریکا گفته تنگه هرمز فوراً پس از امضای تفاهمنامه بین آمریکا و ایران بازگشایی خواهد شد. آقای ترامپ در دفتر بیزیش اعلام کرد که مذاکره کنندگان در تلاشند تا موضوع خط کشتیرانی حیاتی رو از خصومت‌های بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان جدا کنند. چرا همطور که میدونید مقامات ایران گفتن که هر گونه توافق صلحی که با آمریکا حاصل بشه باید شامل بیروت و لبنان هم باشد. در خبرهای ورزشیمون در تنیس اوپن فرانسه خیلی اتفاقات داره میفته. رولان گارو، تمام این قهرمان ها دونه دونه دارن حذف میشن یا کنارگیری میکنن. میدونید خب آلکاراز با مصدومیت نتونست بیاد به مسابقات برسه که از مسابقات بزرگ تنیس دنیاست، فرنچ اوپن، و یانیک سینر خب حذف شد، جاکوویچ حذف شد و سابالنکا که نفر اول تنیس کنونی زنان جهانه دیروز از یک تنیسور روس که نفر 25مه شکست خورد و اون هم حذف شد. حالا باید ببینیم که در بخش مردان و زنان چه کسانی امسال به پیروزی میرسن. مرسی.
4: بریم سراغ آرون افشار. جان

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فینال اسپانیا و هلند در سال 2010 تا دقیقه 116 بدون گل بود. اینیستا بالاخره گل قهرمانی رو به ثمر رسوند. بعد از اون گل اسپانیا از خوشحالی منفجر شد و هلند باز هم وارد بخش غمگین تاریخ فوتبال شد.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند، اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88، اینستاگرام پراپرتی شما 20.

0: بله سعید عرب، لیلا رو شنیدیم. سلام سلام، صبح خیر، حالتون چطور امروز؟ صبح پنجشنبه شد، قشنگ این هفته به خوبی و خوشی گذشت تا الان. انشالله همیشه همینجوری پر انرژی و خوب و شاد در روی شما عزیزان باشه. اما امروز برای بلیت سینما بچه ها گفتن هنو سوال امروز چیه؟ کد امروز چیه؟ گفتم امروز گفتم یه نگاهی به خودمون بندازیم و یه نگاهی به زندگیمون بندازیم. بعضی موقع انقدر سرمون شلوغه که بعضی موقع خودمون واقعا فراموش میکنیم که چه چیزای خوب تو زندگی داریم، و به خاطر همین گفتم که یه نگاهی بندازیم به خوبی های زندگی. امروز میخوام بدونم که از اول سال 2026 تا الان چه چیزی باعث شده که شما لبخند بزنید یا بگین خدایا شکرت، یه لحظه خوب، یه خبر خوب، یه اتفاق خوب، یه کار قشنگی که انجام دادی، یا یه چیزی راه اندازی کردی، یا اینکه شاید ازدواج کردی، شاید هم نامزد کردی، شاید هم یه خبر خوب شنیدی، برای یه چیزی که واقعا بابت شوق‌گذار هستی و تا الان داریش و از اول سال داری بهش نگاه میکنی میگی خدای شکرت، خدای شکرت. اون پیام رو برای من ارسال کنید و در کنارش میتونید دو تا بلیت برای دیسکلوزر دی این فیلم رو تماشا کنید رو پرده سینما در دوبای فستیوال سیتی. اما یه چند تا پیام بخونی، موافقین؟ اوکی. و دوست خوب ما، ببینیم صدیقه عزیز نوشته سلام هنو جان، من نمیدونستم که بار دارم و وقتی متوجه شدم 6 ماهه بودم. 6 ماهه؟ و خیلی خیلی خدا رو شکر میکنم که پسرم صحیح و سالم بود، چون هیچ رژیمی نگرفتم. به نظرم یکی از بهترین اتفاق زندگیم بود. به به، مبارک صدیقه جان، خوشحالیم برات. و ولی مگه میشه 6 ماه؟ البته من این تجربه رو ندارم، نمیفهمم. ولی من فکر میکنم مثلا 6 ماه دیگه متوجه میشی دیگه، نمیشی؟ صدیقه جان به هر حال مبارک باشه، انشالله که بچه‌تون همیشه سالم در کنار شما باشه و همیشه هدیه‌ای که از خداوند گرفتین انشالله که همیشه در کنار شما باشه. و مهدی میگه که سلام، هر روز کلی اتفاقات خوب میفته، شاید خیلی کوچیک باشه و برامون عادی شده باشه، ولی مهمترین چیزی که براش خوشحالم و شکرگزاری میکنم سلامتیه و امیدوارم همه سالم و سلامت باشن. دقیقاً، آمین، همیشه سالم و سلامت باشین. خب اما سریای عزیز نشه سلام، بهترین خبری که خوشحالم کرد گرفتن ویزای طلایی در این ماه خواهد بود، دعا کنید انشاءالله. آمین سریا، شیرینی میخوای ما؟ بله. و مرضی عزیز صبح بخیر هنان جو، منم به خاطر سلامتی همه عزیزانم هر دفعه یادم میاد خدا رو شکر میکنم، انشالله که همیشه در کنار خانواده. روزبه عزیز که من خیلی خدا رو شکر میکنم که 2 سال در دبی هستم در کنار خانواده عزیزم و این بهترین چیزه که هر روز شکر گذاره. به به به به، مبارکه، انشالله که همیشه شکر گذار باشین. خب ما اینجا امروز خیلی پیام دادن، خیلی ها گفتن که ما ماشین دلخوامون خریدیم، یکی گفت که استارتاپش رو شروع کرده، خیلی از دوستان گفتن که عروسی داداشش بوده خوشحال شده، یکی از دوستان گفت فقط به خاطر سلامتی بچه‌م که هر روز پسرمو میتونم ببینم. و این خب خیلی چیزای خیلی کوچیک، به قول یکی از بچه‌ها گفت که اینجا نوشت که واقعا یه چیزای خیلی عادی و کوچیک میتونه واقعا ارزشمند باشه تو زندگی ما. یادمون باشه که همیشه قدردان باشیم، همیشه شکرگزار باشیم، همیشه قدردانی کنیم و مخصوصا حالا به هر چیزی که قبول داریم، خدا، حالا نیرو، کائنات، هر کسی حالا بالاخره عقاید مختلفی داره، به هر چیزی که حالا اعتقاد دارین، به انرژی. و من همیشه میگم وقتی ما شکرگزاری میکنیم نعمتای زندگیمون بیشتر میشه و هر چی کمتر نق میزنیم کمتر میگیم وای این اتفاق بد واسم افتاد، وای دیدی بعضیا همش در حال ایراد گرفتنن. به خاطر همین نمیگم ما بالاخره زندگی بعضی موقع سخت میشه واسمون، حتی آدمایی که همیشه خوشحالن و مثبتن گاهی موقع خسته میشن، گاهی موقع اونا هم صداشون در میاد، ولی بعضی موقع من همیشه میگم ما تمرین باید بکنیم بیشتر به زندگی مثبت تر باشیم. میدونم کار سختیه، آسون نیست همیشه، ولی اینکه همیشه هم نق بزنیم، همیشه هم از زندگی شکایت کنیم، این خیلی بده و هر چقدر شکرگزارتر باشیم نعمتای زندگیمون بیشتر میشه. بریم یه آهنگ از صدای شهاب تیان بشنویم، بازم پیام های شما رو میخونم.
1: با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62 واتساپ 058-572-828-828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.
0: شب تیام چه خبره؟ صبر کن حالا، داشت تبلیغ میگفتا. صبر نداره شب تیام.

شهاب تیام تموم جونم. بریم پیام ها رو بخونیم. باز بچه ها میگن نوبت ما میشه. بله چرا که نمیشه، نوبت همه میشه انشاءالله. و سرعیه میگه حتما خودم شیرینی میارم، مرسی. انیس هم نوشته دیگه هنو جان کیک چرز کنم براتون، چلو کباب میارم بابا، مرسی. ما خوشحالیم از اینکه میبینم که خوشحال هستین، بالاخره یه نگاهی به زندگیتون میندازین و حتی یک لحظه زندگیتون بازم شکرگزار هستین، منو خوشحال میکنه. و بریم بازم پیام ها بخونیم و بعدش بریم سراغ آهنگ بعدی که آهنگ جاودان این ساعت ما خواهد بود فکر میکنم، دیگه تایممون داره با این ساعت تموم میشه. و دوست عزیز ما ببینیم به به، آقا بهرام عکس هم برای من فرستاده، میگه پریروز جشن فارغ التحصیل پسرم بود، بعد از 20 سال فکر میکنم موفقیت اون موفقیت من بوده. به به مبارکه. خب و سعید میگه من همیشه شکرگزارم چون اعتقاد دارم که بابت هر آنچه که دارم باید شکرگزاری کنم. باریکلا، مرسی آقا سعید. مبینا نوشته بابت سلامتی خانواده و خودم شکرگزاری میکنم و این سلامتی رو برای دیگران هم آرزومندم، مرسی. سحر نوشته هنا جان بالاخره بعد از 8 سال نامزدی کردم. بعد از 8 سال تاکید کرده دوبار. مبارکه. حالا جریانش هم بگو. 8 سال بالاخره گفت میای با من ازدواج کنی. مبارکه، انشالله که عروسی تو. و دوست عزیزم که اسمم ندارین، دوست 9270 چه میگه با سلامتی قبولی دانشگاه علی خوشحالم. بهبه. خب من تایمم داره تموم میشه و بریم سراغ تایم این ساعتمون. بریم یه آهنگ جاودان این ساعت رو بشنویم دوستان. چه آهنگی گوش کنیم؟ آهنگ چی بشنویم؟ بچه ها هی برای من پیام فرستادم. در ضمن اینو بگم فردا جمعه است و فردا ما آهنگای جاودان داریم، چون من جمعه ها رو اگه احیانا نمیدونی فقط آهنگای نوستالژی قدیمی و آهنگای صداهای جاودان، صداهایی که دوست داریم رو پخش میکنم. همیشه جاودان 93.4

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده، سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید النهیا نائب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در تماس تلفنی با شیخ جراح جابر الاحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. در این تماس دو طرف حملات اخیر ایران به کویت را که با موشک‌ها و پهپادها انجام شد به شدت محکوم کردند. این حملات منجر به کشته شدن یک نفر، زخمی شدن تعدادی دیگر و وارد آمدن خسارت به تأسیسات حیاتی از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت و برخی نمایندگی‌های دیپلماتیک بود. سموش عبدالله ضمن تاکید به همبستگی کامل امارات با کویت، حمایت این کشور از تمامی اقداماتی که کویت برای حفظ امنیت و ثبات خود و حفاظت از شهروندان و ساکنانش اتخاذ می‌کند اعلام کرد. امارات متحده عربی همبستگی خود را با جمهوری هند در پی وقوع آتش سوزی در یک هتل در منطقه مالویا ناگار در دهلی نو اعلام کرد. حادثه‌ای که به جان باختن و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان منجر شد. وزارت امور خارجه امارات همچنین در بیانیه ضمن ابراز تسلیت و همدردی صمیمانه به خانواده های قربانیان برای مجروحین این حادثه نیز آرزوی شفای عاجل کرد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز فوراً پس از امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران بازگشایی خواهد شد. وی میگوید مذاکره کنندگان در تلاشند تا موضوع خط کشتیرانی حیاتی را از خصومت‌های بین اسرائیل و حزب‌الله در لبنان جدا کنند. ایران اصرار دارد که هر گونه توافق صلحی که با آمریکا حاصل شود، باید شامل بیروت نیز بشود. ترامپ که در دفتر بیزی شکل صحبت میکرد، ادعای خود مبنی بر اینکه ایرانی‌ها به زودی موافقت خواهند کرد که سلاح هسته‌ای نداشته باشند را نیز تکرار کرد. The negotiation itself has gone very well, actually. It might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend. در خبرهای ورزشی، نفر اول تنیس زنان جهان آریانا سابالنکا روز گذشته پس از شکست غیرمنتظرش در مرحله چهارم نهایی مسابقات تنیس اوپن فرانسه گفت که از لحاظ روحی در وضعیت بدی قرار گرفته است. سابالنکا که سال گذشته نایب قهرمان این رقابت‌ها شده بود، در این دیدار با نتیجه 6-3 و 4-1 جلو بود، اما ناگهان روند مسابقه تغییر کرد و زمینه بازگشت خیره کننده حریفش را فراهم نمود. تنیس باز روز و نفر 25 جدول دایان شنایدر که برای نخستین بار به مرحله یک چهارم نهایی گرند سلم رسیده بود، موفق شد این بازی را به نفع خود به پایان برساند. این پیروزی یکی از بزرگترین شگفتی‌های رقابت‌های رولان گارو امسال محسوب می‌شود و شنایدر را به مرحله نیمه نهایی مسابقه رساند. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: به به، صبح بخیر، صبح زیباتون بخیر باشه، صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. 4 جون، ساعت 9:03 است به وقت دبی. امیدوارم خوب این همه و مخصوصا این ساعت دیگه باید بریم سراغ برنده دوم امروز ما. بله بله، ما امروز دو تا برنده داریم. اولین برنده رو ساعت پیش انتخاب کردیم و یه برنده رو هم این ساعت انتخاب میکنیم برای رفتن به سینما، چون دیگه هوا گرم شده و سینما یکی از بهترین جاهاست که به نظر من تو گرم ما خیلی بیشتر میچسبه، مخصوصا فیلم خیلی خوبم رو پرده سینما باشه، مخصوصا اون فیلم بتونید زودتر از بقیه تماشا کنید، مخصوصا اونم توی دبی فستیوال سیتی مال باشه، اونم آی مکس باشه، 9 جون باشه، ساعت 8 شب باشه، برای فیلم دیسکلوزر دی. شما دوستان عزیز فیلم دیسکلوزر دی پریمیرش رو میتونید تماشا کنید. اما عزیزان دل، امروز من سوال از شما پرسیدم، گفتم یه نگاهی به زندگی خودمون بندازیم که بابت چی شکرگزار هستیم، بابت چی قدردان هستیم. یا بعضی موقع به خودمون میگیم آقا زندگی بعضی موقع این بالا پایینا رو داره، ولی من خوشحالم بابت چی؟ چه خبر خوب من امسال شنیدم؟ چه کار خوبی من انجام دادم؟ یا یه نفر یه کار قشنگی برای من انجام داد؟ یا اینکه شاید مثلا حتی یه چیزای عادی که هر روز روزمره داریم ولی ما دست کم میگیریم، فکر میکنیم حالا چیز عادیه دیگه، ولی اون چیزای خیلی عادی مثل سلامتی، مثل بچه‌هامون، بچه‌هایی که حالا اونایی که والدین عزیز بچه‌هاشون رو دارن، همین که پدرای عزیز برای من پیام میفرستن که امروز دخترمو بردم مدرسه و هر روز میبرمش مدرسه، من شوگزارم. همین که امسال پسر من فارغ تحصیل شد، شوگزارم. امسال فرصتی شد که من نامزد کنم، خوشحالم. امسال تونستم بزنسمو شروع کنم، خوشحالم. امسال تونستم بزنسمو شروع کنم، باز کردم ولی باز بسته شد، بازم شوگزارم. یکی از دوستان نوشته بود که آرایشگاهشو راه اندازی کرده بود ولی متاسفانه امسال نتونسته ادامه بده، واسه همین مجبور شده ببنده، ولی با این حال خندید و گفت ولی باز هم سعیمو میکنم. و من این خیلی بابت این خیلی خوشحالم که این پیام‌های مثبت داره. با اینکه می‌بینی بعضی موقع تو زندگیمون شکست می‌خوریم یا اونجوری که دلمون می‌خواد اتفاق نمی‌افته، ولی بازم ناامید نمی‌شیم، امیدوار هستیم به زندگی. این خودش خیلی خوبه. حالا شما بابت چه چیزی شوگزار هستین؟ یه نگاهی به اول سال تا الان بندازین. یه خبر خوب، یه اتفاق خوب برای من پیام بفرستین و بعدش هم کم کم میریم سراغ برنده خوش شانس.

شهاب مظفری رو شنیدیم، 30 سالگی، رادیو شما، ریتم قلبای شما. پیام بخونم؟ باشه، پیام میخونیم، چرا نخونیم؟ امیر میشه با سلام، خوشحالم از اینکه خدا یه همسر خوب و فداکار و یه دختر زیبا و مهربون نصیبم کرده و همیشه بابت این نعمت‌های بزرگ شکرگزارم. به به امیر جان، ان شاءالله که همیشه در کنار خانواده. ایمان عزیز میگه من شکرگزارم که رادیو شما گوش میدم. بابا دمت گرم، ایول، واقعا هم بهترینه. کامران میگه دخترم و خانومم، به به به به. نیدا نوشته سلام، اول از همه به خاطر سلامتی خودم و بچه ها و خانواده خدا رو شکر میکنم. دوم سر کار جدید رفتم با حقوق عالی. به به، مبارکه. فرید عزیز میشه سلام، وقتی صبح چشمامو باز میکنم باید شکرگزار باشیم که خداوند یک روز دیگر را به ما هدیه کرد. به به به به به به، مرسی. آنیتا نوشته سلام هنان جون، من به خاطر سلامتی پدر و مادرم و سلامتی بچه هام همیشه شکرگزارم. به به به به، عالی عالی. مهدی نوشته سلام و صبح بخیر، من فهمیدم دارم بابا میشم و خیلی خوشحالم. به، مبارکه. آقا مهدی شیرینی میخوای؟ ما اینجوری نیست که ما همجوری ولت کنیم. بله. آزاده نمیشه سلام هران جان، من آزاده هستم، امسال دیدن هر روز پسرم ایهام که یک ماه دیگه 4 سالش میشه که دارم میبینم 2 زبانه میشه و میتونه با دنیا ارتباط برقرار کنه، سلامتیش و شادیش و مدرسه رفتنش و ذوق هر روز منه، حرف زدناش و همین که الان فارسی و انگلیسی و کمی هم عربی بلده. به به، مبارکه. چه خوب، چه عالی، چه عالی. و خب بازم پیام میخونم حالا، ولی میخوام اینو بگم که اولا که مرسی از پیام‌های خوشگلتون و خوشحالتون و در این اینایی که من حالا دارم پیام‌های خوبم میخونم، در کنارشم خیلی از پیام‌ها اومدن که میگن هنان جون رو ار نخون و خیلی هم هستن که امسال سال خیلی خوبی براشون نبوده و خیلی هم میگن که ما هیچ چیز خوشحالی نداریم که بتونیم بنویسیم، ولی خب بازم چون تو خواستی ما برات پیام گذاشیم، ولی اینا رو روی هر نخون. من فقط میخواستم به دوستانی بگم که شاید حتی اگر فکر میکنن هیچ خبر خوبی امسال نشیدن یا هیچ اتفاق خوبی براشون نیفتاده، ولی فقط به این حداقل فکر کنی که الان در حال حاضر داریم نفس میکشیم، داریم راه میریم، داریم به دنیا رو میبینیم. به خدا این چیزای عادی نیست، فکر میکنیم عادیه چون ما هر روز داریم این چیزا رو، فکر میکنیم خیلی عادیه. همین که صبح بلند میشی و عزیزانی، دوستانی که دوستشون داری، آدمهایی که دوستشون داری، حتی اگه کنارتون نیستن، یه گوشه دیگه از دنیان، ولی اونا سالمن، صداشون رو شنیدی، حتی ویدیو کال کردی، این خودشو گذاری داره. امروز داری میری سر کار، حتی اون کاری که دوستش نداری ولی بازم داری میری سر کار چون خیلی آرزوی کار شما رو دارن. حتی اگه فکر میکنی اون ماشین مورد علاقتون نیست که سوار شدی داری میری باهاش، ولی بعضی آرزوی اون ماشین شما رو دارن. خیلی ها هستن که چیزایی که شما دارن دوست دارن داشته باشن، واسه همین واسه هر ذره چیزی که دارین شکرگزار باشین. اگه زندگی به اون شکلی که دوست دارین الان داره اتفاق نمیفته، به این معنی نیست که قرار اتفاق نیفته. زندگی بالا پایین زیاد داره و این هممون تجربهش کردیم. حتی برگردیم به گذشته نگاه میکنید، حالا امسال نه، سالهای پیش، بالاخره یه جای زندگی یه جایی بوده که شما موفق بودین، شما خوشحال بودین، توی زندگی شما یه اتفاق خوب افتاده، آدمای خوب اومدن، چیزای جدید به شما یاد دادن. واسه همین امکان نداره همه ما اگر یک زمانی خوشحال نیستیم و اتفاقات خوب برای ما نمیفته، به این معنی باشه که همیشه همینجور پیش بره. فقط یادتون باشه باید به زندگی امیدوار باشین و فیلم‌های زیاد، کتاب‌های زیاد، متن‌های زیاد، کتاب‌های روانشناسی، کتاب‌های خیلی می‌خونیم. همیشه همه جا اینو میگن، وقتی که به زندگی امیدوار باشی شما میتونی یه صبح خوب

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام dtoday.uae

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: قطر در جام جهانی 2022 اولین میزبانی شد که هر سه بازی مرحله گروهی رو باخت. با وجود میزبانی در زمین نتیجه نگرفتند. فشار میزبان بودن گاهی از خود مسابقات هم سخت‌تره. همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
0: صحبت شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058 572 88 88.
2: دو دقیقه
3: با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز پنجشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. خدمتتون عرض کنم که در خبرها آمده است که رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان مذاکرات دو جانبه‌ای رو با کینگ محمد ششم پادشاه مراکش در سفری که به این کشور داشتن انجام دادن. دو رهبر در رابطه با مشارکت و همکاری‌های بیشتر و همچنین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کردند. وزارت بهداشت و پیشگیری امارات تایید کرده که هیچ موردی از ایبولا در این کشور وجود نداره و همچنان سطح بالای از نظارت رو حفظ کرده. این وزارتخانه پس از تشخیص ابتلای یک مسافر به ویروس ایبولا در اوگاندا که چند روز پس از خروج از امارات خلاصه تشخیص داده شد که این مسافر به این ویروس مبتلا بوده، اعلام کرده که با سازمان بهداشت جهانی و مقامات بهداشت بین‌المللی هماهنگی‌های لازم را انجام داده و تأکید کردن که این فرد در طول اقامتش در امارات به هیچ مرکز درمانی مراجعه نکرده بوده است. در خبرهای بین المللیمون، دونالد ترامپ میگه که تنگه هرمز فوراً پس از امضای تفاهمنامه بین آمریکا و ایران بازگشایی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته که مذاکره کنندگان در تلاشن تا موضوع خط کشتیرانی حیاتی رو از خصومت‌های بین اسرائیل و حزب الله در لبنان جدا کنند. همطور که می‌دونید مقامات ایران اصرار دارن که هر گونه توافق صلحی که با آمریکا حاصل بشه باید شامل لبنان هم باشد. در خبرهای ورزشیمون، بله همجوری دیگه، در فرنچ اوپن، تنیس اوپن فرانسه امسال شگفتی‌های زیاد به وجود میاد. تمام قهرمان‌ها حذف شدن. خیالتون راحت. در بخش مردان که جاکوویچ و یانیک سینر رو اینا همه حذف شدن و آلکاراز هم که اصلا به علت مصونیت شرکت نکرد. در بخش زنان هم آریانا سابالنکا که نفر اول تنیس زنان کنونی جهانه، اون هم روز گذشته در سه ست مغلوب دیانا شنایدر نفر 25 شد که تنیسور روسه. و حالا خانم شنایدر در نیمه نهایی امروز بعد از ظهر با مایا چوالینیسکا از لهستان روبرو میشه. در بازی دیگه نیمه نهایی زنان هم مارتا کوستوویک از اوکراین به مصاف میرا آندرووای روس خواهد رفت. مرسی،
4: خسته نباشی. بریم سراغ احسان دریادل کوچمون.

دلم تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه، میدونی مهربون باش، فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

احسان دریادل کوچمون رو شنیدیم، کم کم هم باید بریم قرعه کشی کنی، اما بعد از موفقیت فوق العاده سال گذشته، چه موفقیتی هنون الان بهت میگم، دوبای مالاتون، نه ماراتونا، مالاتون یعنی مال، بله مالاتون، به دستور از هاینش حمدان بن محمد و دوبای مالاتون از یک رویداد یک ماهه تبدیل شده به یک برنامه سه ماهه. این رویداد از 15 همین ماه، ماه جون شروع میشه تا 15 سپتامبر 2026، یعنی همین امسال، در مراکز خرید و شاپینگ مال ها مختلف دوبای برگزار میشه. نمیدونم پارسال شرکت کردین، ولی پارسال خیلی موفق بود. ایده اصلی این که مردم بتونن توی گرمای شدید تابستون داخل مراکز یعنی توی مال ها خرید، پیاده روی و دویدن را انجام بدن و دیگه هیچ بهانه‌ای برای ورزش نکردن داشته باشیم. سال گذشته بیشتر از 40,000 نفر تو این برنامه شرکت کردن و حتی رکورد جهانی رو، جهانی گینس رو هم ثبت کردن. حالا شما دوستان این فرصت رو امسال داریم و هیچ بهانه‌ای دیگه نداری بگی آقا گرمه، من نمیتونم بیرون برم پیاده روی کنم یا نمیتونم بدوم بیرون، و شما الان میتونید توی شاپینگ مال ها برین پیاده روی کنید، برین بدوین. و همین که من همیشه میگم دبی مال خیلی خوبه واسه این دبی مال قشنگ امکان نداره استپ اون روزت رو رد نکنی. اگه اپلیکیشن استپ هم داشته باشین قشنگ بیشتر از فکر کنم 13,000-14,000 همینجوری از 10,000 میزنه بالا، همینجوری میری و میری و میری و میری، بعد میای خونه و میبینی به به چقدر خوب پیاده روی کردم. بریم سراغ فرشید امین و بعدشان بریم سراغ برنده خوش شانس. یار یار

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 0558-572-8888، اینستاگرام پراپرتی شما 21. بله، ساعت 9:37 است. دیگه وقت اینه که کم کم بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما. اگر احیانا تازه رادیو روشن کردی که خیلی دیر اومدی، اما اگه میخوای بدونی که سوال امروز ما من چی بوده، بهتون بگم که امروز اولا اینو بگم، یاد یه چیزی افتادم. من یه فیلم مورد علاقه دارم، البته خیلی فیلمای مورد علاقه دارم. یه دونش هست، اسمش هست About Time. تو فیلم About Time یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه، اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین. خب پیام‌های زیادی داشتیم امروز و من سعی کردم خب خیلیاشو بخونم و تو این پیام ها بچه ها نوشتم ماشینی مورد علاقهشون رو خریدن. خیلی از دوستان گفتم من صبر کرده بودم، بالاخره نامزدی کردم بعد از این همه سال، و خیلی ها نوشتن که تازه بزنسشون رو شروع کردن. خیلی ها نوشتن سلامتی بچه هامون. خب خیلی ها نوشتن به خاطر دیدن بچه‌ام که هر روز میبینمش من شکرگزاری میکنم. خیلی ها نوشتن به خاطر پدر مادرمون که هنوز سالمن و کنار ما هستن شکرگزاریم. و خیلی هم نوشتن همین که بچه‌مو هر روز میبرم مدرسه شکرگزارم. یکی نوشته من تازه تونستم بعد از این همه سال خونه بخرم شکرگزارم. خلاصه هر کس، هر کدوم از ما بالاخره شکرگزاری داریم، میتونه خیلی کوچیک میتونه خیلی بزرگ باشه. ولی تو این تمام اینا بهتون بگم روزهای این روزهایی که ما داریم بعضی موقع خیلی معمولی و خیلی عادی ان، مثل روزهایی که میگه خب حالا بازم تکراریه. اما باور کنی یه روزی میاد که دلت واسه این روزها تنگ میشه، میگه چه روزای خوبی بود، چه روزای راحتی بود. ولی خب برعکسش هم میتونه باشه، روزهای سخت باشه، روزهایی که ما از توانش بر نمیایم، یا بهمون میگه دیگه من نمیکشم، واقعا برام سخت شده. این روزها میاد، اینجوری نیست، زندگیه دیگه، بالاخره این بالا پایینا همیشه هست. ولی یادتون باشه که همیشه اگه اون بالا هستین باید همیشه شکرگزار باشین، و اگه اون پایین هستی الان یادت باشه که قرار نیست واسه همیشه اون پایین بمونی. خب پس بریم سراغ برنده خوششانس. چند تا پیام بخونم قبل از برنده، یا اینکه بریم سراغ برنده یهو؟ بریم سراغ برنده که وقت نداریم و میدونی که 2 بلیت دارم، 2 برنده امروز داشتم، یکی رو ساعت پیش انتخاب کردم و یه نفر هم این ساعت بین تمام عزیزانی که پیام فرستادن. و برای فیلم Disclosure Day پریمیر فیلم هست، یه بار دیگه باز بگم چون میدونم من هر چقدر میگم بازم ازن سوال میپرسی، 9 جون، بله بلیت فقط برای 9 جونه، ساعت 8 شب، IMAX دبی فستیوال سیتی. اوکی، برای فیلم Disclosure Day بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما. خب یا آهنگ بشنویم و من انتخاب برنده خور طول میکشه. یاسین ترکی، چند شخصیتی، رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: خب دیگه بریم سراغ برنده خوششانس. اما امیر میگه که هنان جان، من پدرم که روح شاد، روحشون شاد، جای خیلی خوبی هستن حتما، میگه که همیشه میگفتن شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. کاملا درست میگفتن امیر، واقعا هم همینه. شکرگزاری باعث بیشتر شدن نعمت میشه و یه خورده نق زدن که حالا نه، ولی اگه نعمتی که داری زیاد ارزش براش قائل نیستی، حتی اگر اون چیزی که فکر میکنی ارزشی نداره، باور کنید که اون را هم از دست امکان داره بدین. واسه همینه که شکر نعمت بکنید. سعید میگه که شکرگزاری یعنی من تا چند سال پیش خانه نداشتم، الان که دارم برای شکرگزارم و هوای مستاجرم رو هم دارم و براش دعا میکنم اون هم صاحب خانه بشه. چقدر خوب. چقدر خوب. و سعید در ادامه هم نوشته به نظر من شکرگزاری فقط زبانی نیست، شکرگزاری یعنی عملی کردن. مثلا اگر دو چرخ سواری دلیوری رو میبینی و خودت پشت ماشین هستی، شکرگزاری کن و به جای بوق زدن و بی احترامی اجازه بده اون بنده خدا زودتر از تو حرکت کنه. سعید جان یعنی چند تا آدم مثل شما تو دنیا باشه، تمام ها، دنیا بهشته، بهشت. زیبا زیبا. و بله دیگه وقت نداریم دیگه همه پیام ها رو بخونیم دیگه، ولی مرسی از همه پیام های خوب. من سعیم خیلی کردم تمام پیام، اکثر پیام ها رو بخونم. بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما که دیگه تایم منم تموم شده. دوستان در زمینو بگم که فردا جمعه است، فقط و فقط اگر احیانا نمیدونی، جمعه ها من از ساعت 7:10 صبح فقط و فقط ترانه های جاودان، آهنگ های قدیمی نوستالژیک برای شما عزیزان میذارم. مجیدم نوشته من شکرگزارم که در دبی زندگی میکنم و عاشق دبی ام. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب و دوست خوششانس امروز ما با چهار شماره آخر موبایل دوستمون که هست، بله 24-02-24-02-2402، بله مهدی جان مبارکت باشه. و مهدی هم از تمام لحظات زندگی و اتفاقات خوب و سلامتی هم شکرگزاری میکنه. خب دوستان دیگه من باید برم، وقت رفتن منه و یادتون باشه که مراقب خودتون خیلی باشین، همیشه به زندگی امیدوار و خوشحال باشین و زندگی رو دوست داشته باشین. و امیدوارم که حتی اگر امسال سال خیلی خوبی برای خیلی اگر نبوده، برای چون پیام برای من خیلی فرستادن، فقط میخوام بگم که نگران نباشین، هنوز سال تموم نشده، اتفاقات خوب در راهه و مطمئن باشین همیشه بعد از یه اتفاق خیلی حالا اونجوری که دلتون میخواد نیست، مطمئن باشی خبر خوبه خیلی بزرگ در راهه. فقط باید صبر و حوصله کنیم که ما آدما معمولا صبر و حوصله نداریم، ولی یه خورده امروز یه خورده دقت کنید به زندگیتون، به دور براتون نگاه کنید. اگر تا الانم فکر میکنید اتفاق خوب نیفتاده، یه دور براتون نگاه کنید، بگین من چی دارم واقعا تو زندگیم که در حال حاضر باشه و گذار باشم. بریم سراغ شهرام سلطی. تا فردا صبح شما با هنان هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:10 صبح. و یه تشکر ویژه از اسپانسر بسیار خوب به حساب شما با هنان پراپرتی شما ریل استی. فردا یادتون نره با آهنگای قدیمی همراه شما.
1: همیشه جاودان 93.4

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت بهداشت و پیشگیری امارات تایید کرده است که هیچ موردی از ایبولا در امارات متحده عربی وجود ندارد و میگوید که همچنان سطح بالایی از نظارت را حفظ کرده است. این وزارتخانه همچنین پس از تشخیص ابتلای مسافر به ویروس ایبولا در اوگاندا چند روز پس از خروج از امارات با سازمان بهداشت جهانی و مقامات بهداشت بین‌المللی هماهنگی‌های لازم را انجام داده است. مقامات تاکید کردند که این فرد در طول اقامت خود در کشور به هیچ مرکز درمانی مراجعه نکرده بوده است. و ابوظبی سیستم جدید پارکینگ رایگان با پرداخت هزینه را در برخی از پارکینگ‌های طبقاتی عمومی فعال کرده است که در آن هزینه‌های پارکینگ به طور خودکار از طریق کیف پول در به کاربران کسر می‌شوند. این سیستم که توسط کیو موبیلیتی راه اندازی شده در ساختمان‌های ویژه‌ای در جزیره ابوظبی و بخش‌های تجاری در محمد بن زاید سیتی فعال می باشد. این سیستم از هوش مصنوعی و فناوری تشخیص خودکار نمره پلاک برای محاسبه و کسر هزینه ها بر اساس ورود و خروج وسیله نقلیه استفاده می کند. در خبرهای بین المللی، در ایالات متحده مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای را برای جلوگیری از ادامه جنگ دونالد ترامپ علیه ایران به تصویب رساندن. مجلس با 215 رای موافق در برابر 208 رای مخالف که 4 جمهوری خواه و دموکرات ها همسو بودند به ترامپ رای داد. بر اساس این قطعنامه به ترامپ دستور داده می شود تا نیروهای آمریکایی را از ایران خارج کند مگر اینکه کنگره اعلام جنگ کند یا استفاده از نیروی نظامی را مجاز بدهد. در خبرهای ورزشی آریانا سابالنکا میگوید پس از حذف غیرمنتظره‌اش از مسابقات تنیس آزاد فرانسه در یک چاه عمیق و تاریک ذهنی فرو رفته است. زن شماره یک تنیس جهان در محل یک چهارم نهایی با وجود اینکه یک ست پیش بود و به پیروزی نزدیک شده بود در سه ست از داینا شنایدر روس شکست خورد.
2: No thoughts, no emotions. Just wanna quit tennis right now, but we'll see. We'll see in a few days. Hopefully I'll get back on track mentally.
1: با ما هوای امروز در دبی بعد اکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

زره زره زره زره اون فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش اصلا نمیپره، من نمو حال بدم غیر دنیا رو زدم. ببخش

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: قطر در جام جهانی 2022 اولی میزبانی شد که هر سه بازی مرحله گروهی رو باخت. با وجود میزبانی در زمین نتیجه نگرفتند. فشار میزبان بودن گاهی از خود مسابقات هم سخت‌تره.
2: ریتم قلب‌های شما 93.4.

0: صبح شما با هنان
1: که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین. بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنین نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات مذاکرات دو جانبه‌ای را با کینگ محمد ششم پادشاه مراکش انجام دادند. در این دیدار که در مراکش برگزار شد، راهکارهای بیشتری در پیشبرد مشارکت و همکاری دو کشور از جمله گسترش روابط در زمینه‌های مرتبط با توسعه بررسی شدند. دو رهبر همچنین بر تعهد خود برای ادامه مشورت و هماهنگی تأکید کرده و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تحولات خاورمیانه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. امارات متحده عربی همبستگی کامل خود را با بحرین و حمایتش را از اقدامات انجام شده توسط سرویس‌های امنیتی آن برای دستگیری 15 عامل مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ابراز داشت. سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات همچنین بر حمایت امارات از تلاش‌های بحرین برای محافظت از امنیت، حاکمیت و ثبات خود تاکید کردند. ایشان کارایی و هوشیاری سرویس‌های امنیتی بحرین را در کشف فعالیت‌های این گروه و انجام اقدامات قانونی مورد تقدیر قرار دادند. در خبرهای بین‌المللی، سازمان بهداشت جهانی می‌گوید در تلاش‌ها برای مبارزه با شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو پیشرفت حاصل شده است، اما هنوز چالش‌های بزرگی در آزمایش، نظارت، استقرار واکسن و اعتماد جامعه وجود دارد. جمهوری دموکراتیک کنگو تاکنون 344 مورد ابتلا از جمله 60 مورد مرگ را تایید کرده است، اما موارد مشکوک از بیش از 1000 مورد در هفته گذشته به 116 مورد کاهش یافتند و تیم‌های بهداشتی در حال نظارت بر این موارد هستند. در خبرهای ورزشی، اندی کول مهاجم سابق تیم ملی انگلستان میگوید که کنجکاو است ببیند جام جهانی تابستان امسال چگونه پیش خواهد رفت، اما اذعان میکند که تیم توماس توخل بخت اصلی قهرمانی نیست. با وجود اینکه انگلستان جزو کشورهای مورد توجه است، فرانسه و اسپانیا تاکنون در اکثر بنگاه‌های شرط بندی پیشتاز هستند. کول به اسکای اسپورت نیوز گفت که دلیل این امر را درک میکند.
2: If you look at obviously what France have and what the Spanish boys have as well, if you look at France's boys up front, it's an absolute choke.
1: با ما هوای امشب در دوبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: مراکش سال 2022 اولین تیم آفریقایی لقب گرفت که به نیمه نهایی جام جهانی رسیده. اونا اسپانیا و پرتغال مدعی رو حذف کردند و برای اولین بار این قاره احساس کرد میتونه به فینال هم فکر کنه.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلوی اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
3: برشام.

0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
1: حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA توافقنامه‌ای را با جفسا، اداره منطقه آزاد جبل علی، در پیشبرد اقدام نظارتی در حمایت از اجرای قانون شماره 4/2021 تنظیم جاده در دبی به امضا رسانده است. این توافقنامه با چشم‌انداز به اهداف استراتژیک دبی در افزایش ایمنی جاده‌ها و ارتقای استانداردهای خدمات در سراسر شبکه جاده‌ای و تضمین اجرای پروژه‌های عمرانی مطابقت خواهد داشت. هنگام عقد این قرارداد، آقای حسین البنا، مدیر عامل آژانس RTA، به همراه آقای عبدالله الهاشمی، مدیر ارشد عملیات پارکا و مناطق جفسا نیز حضور داشتند. در ارجمان میزان تعاملات املاک و مستغلات در طول ماه می به رقمی بالغ بر 1.6 میلیارد درهم رسید. مهندس عمر بن عمر المهیری، مدیر کل اداره تنظیم مقررات املاک ارجمان، در این رابطه اظهار داشت که عملکرد بخش املاک و مستغلات در ماه می نشان دهنده فعالیت مداوم در بازار املاک به ویژه در فروش بوده است که جذابیت این عمارت را برای سرمایه‌گذاران و فرصت‌های متنوعی را که در مناطق مختلف ارائه می‌دهد تایید می‌کند. ایشان همچنین افزودند در ماه می حجم معاملات با 679 معامله املاک و مستغلات به 1.3 میلیارد درهم رسید و خاطرنشان کردند که منطقه الزاهیا بالاترین ارزش فروش را با 200 میلیون درهم به ثبت رسانده است. بعد از این منطقه الزوره با فروش 1.6 میلیون درهم دومی منطقه پرفروش املاک در ارجمان بوده است. در خبرهای منطقه‌ای، وزارت امور خارجه کویت یادداشت اعتراض رسمی خود را به کاردار موقت سفارت ایران در این کشور تسلیم کرد و نسبت به ادامه حملات موشکی و پهپادی ایران اعتراض نمود. این یادداشت توسط آقای حمد المشعان، معاون وزیر امور خارجه کویت، به آقای حمید یعقوبی، مشاور و کاردار موقت سفارت ایران ابلاغ شد. در این یادداشت همچنین به نمایندگی دیپلماتیک ایران اطلاع داده شد که دولت کویت تصمیم گرفته است کارکنان سفارت ایران را کاهش داد. در خبرهای ورزشی، آریانا سابالنکا، نفر اول تنیس کنونی زنان جهان، میگوید پس از حذف غیرمنتظره‌اش از مسابقات تنیس آزاد فرانسه در تاریکی ذهنی عمیق فرو رفته است. این تنیسور بلاروسی با وجود اینکه در این بازی به پیروزی نزدیک بود، در مرحله 1/4 نهایی در 3 ست مغلوب دیانا شنایدر روس شد. حال امروز بعد از او، شنایدر در نیمه نهایی با مایا چوالینسکا از لهستان روبرو خواهد شد. در بازی دیگر نیمه نهایی نیز مارتا کوستیوویک از اوکراین به مصاف میراندو آندرویا از روسیه می‌رود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
3: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.ua
4: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609 اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 828 828 اینستاگرام پراپرتی شما 21

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاهره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: میروسلاف کلوزه مهاجم آلمان با 16 گل بهترین گلزن تاریخ جام جهانیه. اون رکورد رونالدوی برزیلی رو هم شکسته. نکته جالب این که کلوزه بیشتر از تکنیک عجیب و غریبی که داره به جایگیری و نظم معروف بود. آلمانی‌ها حتی گل زدنشون هم مهندسی شده است.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام هنم جون، بهتون بخیر.
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا بابا
0: شما برنمیداری
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات مذاکرات دو جانبه ای را با کینگ محمد ششم پادشاه مراکش انجام دادند. در این دیدار که در مراکش برگزار شد، راهکارهای بیشتری در پیشبرد مشارکت و همکاری دو کشور از جمله گسترش روابط در زمینه‌های مرتبط با توسعه بررسی شدند. دو رهبر همچنین بر تعهد خود برای ادامه مشورت و هماهنگی تأکید کرده و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تحولات خاورمیانه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. امارات متحده عربی همبستگی کامل خود را با بحرین و حمایتش را از اقدامات انجام شده توسط سرویس‌های امنیتی آن برای دستگیری 15 عامل مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ابراز داشت. سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات همچنین بر حمایت امارات از تلاش‌های بحرین برای محافظت از امنیت، حاکمیت و ثبات خود تاکید کردند. ایشان کارایی و هوشیاری سرویس‌های امنیتی بحرین را در کشف فعالیت‌های این گروه و انجام اقدامات قانونی مورد تقدیر قرار دادند. در خبرهای بین‌المللی، سازمان بهداشت جهانی می‌گوید در تلاش‌ها برای مبارزه با شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو پیشرفت‌های حاصل شده است، اما هنوز چالش‌های بزرگی در آزمایش، نظارت، استقرار واکسن و اعتماد جامعه وجود دارد. جمهوری دموکراتیک کنگو تاکنون 344 مورد ابتلا از جمله 60 مورد مرگ را تایید کرده است، اما موارد مشکوک از بیش از 1000 مورد در هفته گذشته به 116 مورد کاهش یافتند و تیم‌های بهداشتی در حال نظارت بر این موارد هستند. در خبرهای ورزشی، اندی کول مهاجم سابق تیم ملی انگلستان میگوید که کنجکاو است ببیند جام جهانی تابستان امسال چگونه پیش خواهد رفت، اما اذعان میکند که تیم توماس توخل بخت اصلی قهرمانی نیست. با وجود اینکه انگلستان جزو کشورهای مورد توجه است، فرانسه و اسپانیا تاکنون در اکثر بنگاه‌های شرط بندی پیشتاز هستند. کول به اسکای اسپورت نیوز گفت که دلیل این امر را درک میکند.
2: If you look at obviously what France have and what the Spanish boys have as well, if you look at France's boys up front, it's an absolute joke.
1: و اما هوای امشب در دوبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. پنجشنبه 4 جونه و امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی و پر از انرژی های مثبت شروع کرده باشین. سلام کیان.
1: سلام سلام، چطوری شبنم؟
0: من خوبم، تو چطوری؟
1: عالی میشه.
0: خدا رو شکر. چه خبره؟
1: این هفته چقدر سریع گذشت.
0: آره واقعا،
1: فردا مونده، باورم نمیشه
0: فردا مونده ها، یادت نره.
1: ولی جمعه همیشه خوش، هر روز خوش میگذره، ولی خب جمعه ها دیگه یعنی یه جورای خدافظی برای ویکند.
0: آره دقیقاً همینطوره. اما من پنجشنبه و جمعه رو خیلی دوست دارم، همونطوری که چهارشنبه رو دوست دارم. همیشه گفتم
1: شنبه دوشنبه خیلی
0: خوبه. خب چه خبره، چی کارا میکنی؟ با گرما چطوری؟
1: هوا گرم شد دیگه.
0: آره
1: دیگه هوا گرم شد، ولی خب دیگه الان دیگه فصلشه که کارایی که توی مال و جایی که سر بسته است دیگه از اون محیط استفاده کنیم.
0: آره دقیقاً
1: همین، 6-7 ماه سال قشنگ فضای آزاد استفاده کردیم، الان میتونیم از اون قسمت‌های دوباره لذت ببریم.
0: آره دقیقاً همینطوری که میگی. و اینکه دوستان، امیدوارم که امروزتون رو پر از اتفاق‌های خوب شروع کرده باشید. من داشتم میومدم، داشتم به این قضیه فکر میکردم که چقدر خوبه که آدم‌ها، یعنی یاد یه خاطره افتادم راستشو بخوای. یادم چند سال پیش توی استرالیا که بودم، توی یه مغازه‌ای که داشتم خرید می‌کردم، دیدم یه خانم خیلی محسنی دولا شده و توی اون مغازه که یه بخشش مال کفش بود، همه کفشا رو ریخته بودن. تقریبا ساعت‌های پایانی کار فروشگاه‌ها بود و داشتن که فروشگاه رو تعطیل می‌کردن. دیدم این خانم محسن داره کفشا رو دونه دونه می‌ذاره بالا، یعنی داره کمک می‌کنه به اون کسی که اونجا کار می‌کرد. و اون لحظه پیش خودم، من توی صف صندوق وایساده بودم، داشتم نگاه می‌کردم و پیش خودم گفتم که باریکلا بهش، دمش گرم. منی که جوونم میگم خب حالا من کار دارم، آره، یا کار من نیست، بالاخره اینجا یه نفر هست بابت این کار داره حقوق میگیره، من چرا حالا بیام این کار بکنم و تونتون برم حساب کنم و برم به کار زندگی خودم برسم. ولی این خانم وایساده و داره کفشا رو دونه دونه برمی‌داره.
1: شاید خودشون انداخته بودن کفشا رو.
0: نه اصلا معلوم بود آدما اومدن کفشا رو گذاشتن پایین، پروف کرده بودن، بعد دیگه آویزون نکرده بودن. خلاصه اینه که بعضی وقتا بعضی از آدما به ما نکته های بزرگی رو یاد میدن. خیلی خوبه که دقیق‌تر نگاه کنیم به آدم ها. بریم از مهدی یراحی بشنویم.
1: نمیشه ادامه داد،
0: ولی به نظر من
1: اول برنامه است.
0: آره میشه
1: باید ادامه داد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر جا که هستین. کیان جان چه خبرها؟
2: ببین خبرهای فوتبالی انقدر زیاده الان.
1: جدی؟
2: آره همش آنلاین دارن در مورد جام جهانی صحبت میکنن.
1: آره دیگه که الان که چند روز مونده؟
2: هشت روز دیگه مونده. آره 8-9 روز مونده.
1: این 8 روز رو دیگه همه در تب و تابن و خیلی ها در همینجا در شهر دبی و کلن در امارات هم دارن فکر میکنن که کجاها میشه رفت فوتبال رو دید.
2: ببین برای هر جام جهانی میان فنزونای مختلف باز میکنن.
1: بله.
2: و اصلا فضای این فنزونا اصلا عجیبه و هرچی بیشتر بازی پیش میرن و میرسیم نزدیکتر به فینال یا نیمه نهایی یا یک چهارم نهایی، حتی راوند 16 تیم آخر دیگه باید از قبل بوک کنین برای این فنزونا، برای اینکه همه طرفدارای این تیم‌ها از قبل بوک میکنن، شلوغ شلوغ میشن، بعد وایب انگار تو خود استادیومی. اینجا آره خیلی باحاله.
1: خب من البته آره چند سال پیش تو استرالیا بودم و یه سری جاهایی که میرفتیم واقعا این حسو بهم دست میداد، ولی امسال دوست دارم که اصلا میای با هم دیگه بریم یه جایی.
2: ببین من جام جهانی قطر بود 4 سال پیش. آره. ما همه بازی ها رو رفتیم دیدیم هر شب. یعنی اصلا کارمون این بود که هر شب ما توی فنزونی بوکینگ داشتیم.
1: اون موقع ولی کار رادیو رو انجام نمیدادی.
2: بله.
1: الان دیگه
2: نمیتونی. الان دیگه این داستانا نیست.
1: شب تا صبح مثلا اگه فوتبال باشه، ساعتای نصف شب باشه، چی کار میکنین؟ نه دیگرانو میگم میرن نگاه میکنن، مثلا تو رستوران کافه هر جا.
2: اگه طرفدار فوتبال باشی، طرفدار این تیم باشی،
1: بعد صبحش هم میرن سر کار. آخه نمیشه که، خسته نمیشن.
2: خب اگه من یه روز نیومدم رادیو.
1: آره
2: میدونم
1: که تو رفتی فوتبال دیدی. حالا دوستانی که اهل فوتبال هستن بگن ببینیم که برنامهشون برای این جام جهانی چیه، کجا میخوان برن نگاه بکنن فوتبالو، با چه دوستانی میخوان نگاه بکنن، و اگر نصف شب بود آیا میرید نمیرید، چیکار میکنید؟
2: همه بازی ها دیر وقتن، 11 شب بازی شروع میشه، 2 صبح، 5 صبح.
1: آره
2: همون. 6 صبح.
1: نه دیگه نمیشه.
2: آره سخته.
1: خب بریم از بیژن مرتضوی بشنویم آهنگ لوند رو، تقدیم به شما عزیزان. شاد باشید و پر انرژی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: همه چی آروم آروم آروم رقم خورد.
3: تاپ هیتس این ساعت از اشوان، آهنگ شاد تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی یو ای دات کام.
0: همین حالا رو

0: هوای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: خب این آهنگ از شادمهر عقیلی تقدیم میشه به آرمان عزیز، شنونده همیشگی و خوبمون. اسمم داره یادم میاد.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اولیور کان در سال 2002 توپ طلای جام جهانی رو برد. او هنوز تنها دروازه‌بانیه که به این افتخار رسیده. متاسفانه دروازه‌بان‌ها معمولاً فقط وقتی دیده میشن که اشتباه کنن.
2: این آهنگ از ناصر زین‌علی به شما عزیزان تقدیم میشه.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: آهنگ خط و نشان با صدای آرون افشار تقدیم به شما.

0: دوباره به شما عزیزان، اگر از حالا شنونده ما شدید که خیلی خیلی خوش اومدید به کافه خودتون، یعنی کافه شما، و امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. خب کیان، از جام جهانی گفتیم و از اینکه چند روز بیشتر نمونده، تقریبا یک هفته مونده دیگه، 8 روز مونده. شما به من بگو که چه خبرها از همین،
1: خیلی خبرای جدید هست از ورلد کاپ. دانیال عزیز ولی برامون پیغام فرستادن.
0: آها چی گفتن؟
1: یا آهنگ از مایکل جکسون خواستن.
0: ای داده بیدار.
1: آهنگ بیلی جین. اگه آهنگ فارسی هست دوست دارید بشنوید دانیال جان، بهمون بگید که اونو براتون پخش کنیم.
0: آره، آهنگ‌های در واقع نداریم.
1: بله، داشتیم در مورد جام جهانی صحبت می‌کردیم. یه قانون جدید هست برای جام جهانی، اینم هست که بطری‌های یه بار مصرف اجازه ندارن، که یعنی کسی که میان بازی رو ببینن اجازه ندارن بطری یه بار مصرف رو بیارن توی استادیوم. اینم برای امنیت بازیکن‌ها و داورها و دیگه کسایی که قراره تو استادیوم باشن. فکر کنم دلش از ترس اینه که پرت کنن بطری ها رو، برای که خیلی این اتفاق میفته متاسفانه توی فوتبال، که طرفدارای یه تیم میان بطری پرت میکنن یا غذا پرت میکنن به بازیکنای تیم دیگه، یا داور اگه یه تصمیم بگیره.
0: چه کار بعدی؟
1: خیلی نه، اصلا بازی رو خراب میکنه.
0: آره،
1: فضای بازی عوض میشه دیگه. خود فیفا هم همیشه میگه که یعنی ما دلمون میخواد احترام اول باشه.
0: بله،
1: تو این ورزش. خب این احترام از بین میبره متاسفانه، ولی آره گفتن که میخوان این یعنی اگه آب اوردر میدین میریزن توی لیوان به جای اینکه یه بطری باشه که سرش بسته.
0: لیوان رو پرت کنید.
1: لیوان پرت کردن سخت تره.
0: من فکر کردم به خاطر محیط زیست و اینکه مثلا گفته شده که حالا بطری کسی نیاره که مثلا فضا کثیف نشه و اینها، ولی خب لیوان هم منظور لیوان یه بار مصرفه دیگه، پس اونم فرقی نمی‌کنه، مگه اینکه هر کی با خودش یه ماگ ببره و بخواد تو ماگ آب بریزه، نمیدونم. به هر حال بله، عجیبه. اما بریم بعد از شنیدن تبلیغاتمون از عرفان طهماسبی چه کنم رو بشنویم، تقدیم به شما عزیزان.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می‌گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت، تنیسور زن، در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
2: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: جانا جهانا قلبم زرب.
3: آهوی فراری از امید ساربانی تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما داشتیم راجع به همین خبرهای فیفا و در واقع خبرهای جام جهانی صحبت می‌کردیم. من یه خبری هم خوندم خیلی جالب بود کیان جان، اونم این که در رابطه با مکدونالد بود که به اصطلاح خب حالا یه منوی ویژه جام جهانی رو در واقع در کانادا درست کرده، بله، به مناسبت حالا همین جریان ورلد کاپ، بله، و انتخاب هایی از منوی معمول هستش و حالا یه سری چیزهای دیگه، لیوان هایی که عکس های مثل این که آقای دیوید بکام و بقیه حالا ستاره های فوتبال روش هست و این خیلی خب کار جالبیه. آره،
1: اصلا فضای فوتبال زنده میکنه.
0: دقیقا همطوره که گویا گفته شده که از 9 جون تا 6 جولای این در حالا شعبه های مختلف در کانادا این قضیه فعاله. 23 مدل چیز هستش، لیوان مختلف هستش از فوتبالیست های مختلف که میتونن انتخاب کنن. خیلی فکر خوبی کرده.
1: آره. آره، حتما اینجا هم این اتفاق میفته.
0: شاید
1: آره، اگه اینجا فوتبالی هن آخه.
0: دقیقا. اما در واقع اعلام شده از طرف فیفا که ترکیب کامل تیم برای آلبوم رسمی جام جهانی 2026 رونمایی شده. هنرمندانی که در این آلبوم ها که 18 قطعه هست و خیلی هم گفته شده که خیلی با یک رویداد نمایشی ساخته شده، انرژی و احساسات و خیلی روحیه بالایی رو درش به تصویر کشیدن و این آلبوم ها گویا که الان در حال دسترس هستش در پخش جهانیش. و خلاصه اینکه حالا چه هنرمندانی توی این آلبوم ها هستن، شکیرا رو که میدونستیم ولی
1: خیلی ها هستن توی خیلی ها هستن. بله. آره، همشون فرق میکنن. حتی آی شو سپید هم قراره توش باشه، یوتیوبر بسیار معروف. رولینگ ستونز که چند بار در موردش توی برنامه صحبت کردیم، گروه بسیار معروف راک که آلبوم جدیدشون داره تا چند روز دیگه منتشر میشه. آره، خیلی ها خیلی ها دارن. آره، یعنی قراره توی این آلبوم باشه.
0: آقای جیانی هم رئیس فیفا گفته که فیفا یک تیم موسیقی فوق‌العاده قوی و شایسته، بزرگترین رویداد ورزشی تاریخ رو گرده هم آورده است و هر قطعه هم برای اولین بار هستش که گویا زده شده و در واقع این همکاری بی سابقه رو در سراسر جهان به اصطلاح از طریق هنرمندان مختلف گرده هم آوردن. خب کارهای قشنگ زیاده دیگه. بله. به هر حال این رویداد یک رویدادیه که ازش درآمدزایی بسیار خوبی میشه کرد، چرا نکنن.
1: درسته.
0: اما بریم در بخش آهنگهای گلدمون. آهنگ دل دیوونه از شاهرخ رو میشنویم که خیلی آهنگ قشنگیه.
1: خیلی.
0: دوست عزیزمون منصوره عزیز از شهریار قنبری آهنگ خواسته بودین، اون دو تا آهنگو نداشتیم ولی بعد از آهنگ گلد یه آهنگ از شهریار قنبری براتون گذاشتم که بشنوید. بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با شما خواهیم بود.
2: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شرمنده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA توافقنامه‌ای را با جفسا، اداره منطقه آزاد جبل علی، در پیشبرد اقدام نظارتی در حمایت از اجرای قانون شماره 4/2021 تنظیم جاده در دبی به امضا رسانده است. این توافقنامه با چشم‌انداز به اهداف استراتژیک دبی در افزایش ایمنی جاده‌ها و ارتقاء استانداردهای خدمات در سراسر شبکه جاده‌ای و تضمین اجرای پروژه‌های عمرانی مطابقت خواهد داشت. هنگام عقد این قرارداد، آقای حسین البنا، مدیرعامل آژانس RTA، به همراه آقای عبدالله الهاشمی، مدیر ارشد عملیات پارکا و مناطق جفسا نیز حضور داشتند. در ارجمان میزان تعاملات املاک و مستغلات در طول ماه می به رقمی بالغ بر 1.6 میلیارد درهم رسید. مهندس عمر بن عمر المهیری، مدیر کل اداره تنظیم مقررات املاک ارجمان، در این رابطه اظهار داشت که عملکرد بخش املاک و مستغلات در ماه می نشان دهنده فعالیت مداوم در بازار املاک به ویژه در فروش بوده است که جذابیت این عمارت را برای سرمایه گذاران و فرصت‌های متنوعی را که در مناطق مختلف ارائه می‌دهد تأیید می‌کند. ایشان همچنین افزودند در ماه می حجم معاملات با 679 معامله املاک و مستغلات به 1.3 میلیارد درهم رسید و خاطر نشان کردند که منطقه الزاهیا بالاترین ارزش فروش را با 200 میلیون درهم به ثبت رسانده است. بعد از این منطقه الزوره با فروش 1.6 میلیون درهم دومی منطقه پرفروش املاک در عجمان بوده است. در خبرهای منطقه‌ای، وزارت امور خارجه کویت یادداشت اعتراض رسمی خود را به کاردار موقت سفارت ایران در این کشور تسلیم کرد و نسبت به ادامه حملات موشکی و پهپادی ایران اعتراض نمود. این یادداشت توسط آقای حمد المشعان، معاون وزیر امور خارجه کویت، به آقای حمید یعقوبی، مشاور و کاردار موقت سفارت ایران ابلاغ شد. در این یادداشت همچنین به نمایندگی دیپلماتیک ایران اطلاع داده شد که دولت کویت تصمیم گرفته است تعداد کارکنان سفارت ایران را کاهش دهد. در خبرهای ورزشی، آریانا سابالنکا، نفر اول تنیس کنونی زنان جهان، میگوید پس از حذف غیرمنتظره‌اش از مسابقات تنیس آزاد فرانسه در تاریکی ذهنی عمیق فرو رفته است. این تنیسور بلاروسی با وجود اینکه در این بازی به پیروزی نزدیک بود، در مرحله یک چهارم نهایی در سه ست مغلوب دیانا شنایدر روس شد. حال امروز بعد از او، شنایدر در نیمه نهایی با مایا چوالینسکا از لهستان روبرو خواهد شد. در بازی دیگر نیمه نهایی نیز مارتا کوستیوویک از اوکراین به مصاف میراندو آندرویا از روسیه می‌رود. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتیم و به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. امیدوارم که خوب باشید و سلامت هر کجایی که هستین. اما دوستان خوبم، بله، خواستم کیان جان بهتون بگم که شمارش معکوس برای جشنواره تابستانی دبی رسما آغاز شده و تمامی فروشگاه های دبی از ساکنین دعوت میکنن تا با برگزاری مجدد این جشنواره که از 2 جولای تا 30 آگست هست، اون رو تبدیل به تابستان پر بازدید دبی بکنه. بله، در طول این 60 روز این شهر میزبان طیف گسترده ای از رستوران ها، سرگرمی ها و تجربیات خانوادگی همراه با پیشنهادات ویژه در مرکز خرید، هتل ها و رستوران ها خواهد بود و از نکات برجستش هم حراج بزرگ تابستانی دبی با تخفیف های تا 90%.
1: واقعا
0: خیلی خوبه. خلاصه که اگر که در دبی هستید و میخواید بمونید که دیگه خلاصه باید چیز کنید دیگه، حتما این جشنواره رو از دست ندید. به این دلیل که گفته شده در اون خرید 500 درهم یا بیشتر مشتریان رو دعوت میکنه به قرعه کشی واحدهای مسکونی، از جمله آپارتمان‌های استودیویی و یک خوابه و دو خوابه جایزه های بزرگش هستند و چقدر عالی. و کنسرت ها هم که برمیگرده در کوکاکولا آرنا در 28 آگست کنسرتی به اسم بیت ده هیت. بله،
1: عالی.
0: و دیگه براتون بگم همین دیگه، جشنواره ها و هنرهای نمایشی و همه اینها منتظریم که این اتفاقات قشنگ بیفته در ماه جولای که از دوم جولای شروع میشه. بریم اتفاق رو بشنویم از روزبه نعمت‌اللهی. تقدیم شما.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. پیغام ها رو یک نگاهی بکنیم کیان جان.
1: حتماً.
0: بله بفهمید.
1: سید یاسر عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام شبنم جان و کیان، خسته نباشید، با پسرم توهی جان هستم، داریم میریم سر کار.
0: آخه
1: به به،
0: حالا ما گفتیم آخه توحید جان، نمیدونم یه وقت شاید بزرگن، من گفتم آخه فکرم پسر کوچولو، نمیدونم.
1: کلا خیلی قشنگه پسر و پدر با هم دیگه.
0: آره. شما با بابات کار کردی؟
1: بله.
0: خوب بود؟ تجربه خوبی بود؟ سخت نبود؟
1: چرا، من گفتم حالا برای اینکه پسرشم شاید یه ذره راحت‌تر باشه برام،
0: ولی دیدم نه، برعکس. سختگیری باباها بالاخره هست و خب درستش هم همینه دیگه. بالاخره
1: تولد هیچ وقت یادم نمیره این تجربه رو.
0: خب بگو ببینید.
1: اولین سال بود که داشتم باشون کار میکردم، روز تولدم بود، شب قبلش هم با دوستم رفته بودم بیرون، خیلی دیر وقت اومدم خونه، بعد بابا گفت که آره امروز فوتوشوت داریم و دیگه از ساعت 7 صبح سر کار بودیم سر این فوتوشوت. بعد انقدر خسته بودم، ولی دیگه
0: رفتی
1: دیگه، باید میرفتیم، چاره ای نداشتیم.
0: خب بله. پسرشون 9 سالشه، پس آخه. من درست گفتم، گفتم آخه خب آره خوبه، من گفتم مثلا الان پسر 19 ساله نباشه، من گفتم آخه پسرشون 9 سالشه و چه خوب که بابا باش داره میره سر کار. مژگان گفته بعد از 22 سال اولین تابستونه که من اینجا هستم، خوش بگذره بهتون، خوش بگذره
1: جدید.
0: آره واقعا دیگه براتون بگم، زهره جانم گفتن امواج زندگی را بپذیر حتی اگر گاهی تو را به عمق دریا ببرن، زهرتون سرشار از امواج خوش زندگی.
1: مرسی.
0: مینا جان هم پیغام دادن، گفتن که زهر پنجشنبه‌تون به عشق، امیدوارم امروز عالی تر از روزهای قبل باشیم. به ساعت دوم رسیدیم و با چه آهنگی شروع کردیم؟
1: واقعا.
0: آهنگ لیلا فروهر که منو برد به دوران مدرسه، کلی ازش خاطره دارم، ان شاءالله که خاطرات خوبی باشه و پر از نوستالژی های باحال و بامزه. بریم از فرزاد فرزین جذاب رو بشنویم، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از راغب آهنگ خاطره تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
2: تو رو دیدم دلم از دست رفت.
3: دوست دارم این هوا رو با صدای مهدی جهانی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فینال اسپانیا و هلند در سال 2010 تا دقیقه 116 بدون گل بود. اینیستا بالاخره گل قهرمانی رو به ثمر رسوند. بعد از اون گل اسپانیا از خوشحالی منفجر شد و هلند باز هم وارد بخش غمگین تاریخ فوتبال شد.
2: بریم آهنگ اون همه چیزم بود و بشنویم با صدای آشیاس.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: آقای رضای عزیز، این آهنگ از سیاوش قمیشی تقدیم به شما. غروب.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. عرشیای عزیز هم پیغام داده، گفته ظهر بخیر آهنگ فرزاد فرزین دو نفره رو پخش کنید.
1: حتماً.
0: اما دوست عزیزی افسانه عزیز آهنگ صبر ایوب جواد یساری رو خواستین. ما از جواد یساری فقط یه آهنگ تو سیستم داریم به اسم بیخیال، براتون گذاشتم که حالا اگه حواس کردین صداشون رو بشنوید. اما حتما میگم که اگر کیفیت خوب صبر ایوب هست اد بشه تو سیستم گذاشته بشه، چون چند نفر دیگه هم این آهنگو خواسته بودن.
1: بله.
0: یادم بنداز کیان که حتما به فرهاد جان بگیم
1: با فرهاد صحبت کنیم.
0: آره این رو آهنگا به هر حال خواهان داره دیگه. حیف نداره.
1: باید باشه.
0: آره واقعا.
1: بله.
0: خب بله، می‌خواستی خبر سینمایی بگیم.
1: خبر سینمایی داریم. دیروز داشتیم در مورد دو تا کارگردان صحبت می‌کردیم، یکیشون 26 سالشون بود، یکیشون هم 20 سالشون، که خیلی موفق بودن با فیلم‌های اولیش، یعنی اولین فیلم‌هاشون. و یه خبر جدید داریم در مورد کین پارسنز، یکی از کارگردانه که دیروز در موردشون صحبت کردیم که 20 سالشون هست و اصلا کار کارگردانی فیلمسازی رو از یوتیوب شروع کردن.
0: بله.
1: ایشون یه سریال شروع کرد روی یوتیوب شورتز و بعد یه آفر گرفت از شرکت A24 که یه انترتینمنت کمپانی امریکایی هست که یه فیلم به اسم بک‌رومز رو با هم بسازن. اینم یه فیلم ترسناکه، یه هارر. و بعد از 6 روز که این فیلم منتشر شده، شده پرفروش‌ترین فیلم توی تاریخ A24 با بالای 100 میلیون دلار فروش. توی 2 روز اولش 81 میلیون دلار فروش داشت.
0: بله. چه جالب.
1: در سن 20 سالگی.
0: عالی.
1: اصلا عجیبه.
0: واقعا.
1: خیلی عجیبه.
0: الان تو یوتیوب هستش این شورت سریالی که
1: شورت هاش ساخته؟ بله. اونجا هستن. آره ولی
0: بعدن یادت باشه برام من بفرستی من ببینم.
1: خودم هم خیلی دلم میخواد. آره. ببینم. آره ولی خب اصلا کلا فکر میکنم این سبک از یوتیوب اومدن به واقعا فیلم سازی، این دو نفر با هم دیگه شروع کردن.
0: آره واقعا جالبه.
1: که در
0: جالبه.
1: لینک بعدی هم میتونیم بیشتر در مورد اون کارگردان دومی که 26 سالشون هست صحبت کنیم، که در مورد فیلم‌های جدیدشون هم دارن صحبت می‌کنم که داره بازم فیلم می‌سازه.
0: درسته. حتما حتما. باشه بریم پس جواد یساری بیخیال رو بشنویم بعد از شنیدن تبلیغات. البته تقدیم به افسانه عزیز.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تنهایی دو نفر از فرزاد فرزین تقدیم به شما عرشیای عزیز.

0: خب دوستان خوبم، امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید، تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. از خبرهای سینماییمون یه ذره بخوایم صحبت کنیم، چی بهتر بگیم؟
1: در ادامه حرفمون در مورد این کارگردان فیلم بک‌رومز، کری بارکر، همون کارگردانی که 26 سالشون هم هست و از همون یوتیوب شروع کردن و فیلم ابسشن رو جدیدن منتشر کردن، توی گفتگو بعد از پخش فیلم ابسشن گفتن که دارن روی فیلم دیگه کار میکنن به اسم Anything But Ghosts. حالا خودشون گفتن که این فیلم قراره وصل باشه با فیلم ابسشنز، یعنی قراره توی یک دنیا باشه، یه جوری مثل فیلم‌های مارول که همشون به هم دیگه ربط دارن. ایشون گفتن که فیلم جدیدشون قراره اینجوری باشه و دیگه شروع کردن رو کارگردانی این فیلم.
0: ولی
1: خب خیلی سریه نیست؟ یعنی الان فیلم ابسشن 2-3 هفته است که اومده به سینماها، شاید حتی کمتر.
0: بله.
1: و الان اعلام کردن که دارن روی یه فیلم دیگه هم کار میکنه.
0: خب دیگه
1: معمولا اینجوریه؟
0: بله، به هر حال جدی؟ خب اونا چند ماه دارن روی فیلم دیگه کار میکنن، خبرشو الان میارن بیرون.
1: آها.
0: یعنی صبر میکنن فیلمشون اکران بشه، یه ذره با استقبال عمومی روبرو بشه، بعد خبر کار جدیدشون رو تازه اعلام میکنن.
1: بعد یعنی میشن، یعنی فیلمنامه رو اول مینویسن.
0: بله، بعضی فیلمنامه ها مثلا فیلمنامه فیلم بنجامین باتن 7 سال طول کشیده نوشتنش. 7 سال. یه گروه فکر میکنم 14 نفره اگر اشتباه نکنم، چون خبرشو خونده بودم، روی این فیلمنامه کار کردن. این گروه شامل آدمهای مختلف، نویسنده های مختلف و همچنین روانشناس، همه اینها با همدیگه در واقع روی این فیلمنامه کار کردن. به خاطر همینم است واقعا بعضی از فیلمنامه ها تکرار نشدنیه و به لحاظ اون مسائل روانشناسی خیلی روش فکر میشه و درست نوشته میشه.
1: 14 نفر روی یک فیلمنامه کار میکنن، چه جوریه؟
0: خب ببین چطوریه. اول بهت بگم، اول پلات یا اون تم اصلی فیلمنامه رو مینویسن.
1: خب.
0: بعد شروع میکنن به سکانس بندی فیلمنامه. الان کلاس فیلمنامه نویسی شد.
1: نه خیلی آخه.
0: آره،
1: خیلی جذاب.
0: سکانس توضیح سکانس رو میدن که در این سکانس ها چه اتفاقی قرار بیفته.
1: اوکی. یعنی پارت 1 2 3.
0: بله بله. بعد اون وقت یک گروه دیگه فقط دیالوگ نویسن و میان دیالوگ ها رو مینویسن. اینطوری نیست که کل فیلمنامه رو مثلا یه نفر بنویسه.
1: من همیشه فکر می‌کنم یه نفر میشینه همه‌شو مینویسه.
0: خب ببین، در بعضی فیلم ها که خیلی فیلم های ساده تری هست، مثلا مثل همین فیلم های رمانتیک روز که می‌بینیم دیگه، آره کلیشه یه عشق مثلا ساده، اینا بله یه نفر مینویسه. اما وقتی سریال یا وقتی فیلم های خاص، مثلا همون بنجامین باتن که بهت گفتم، فیلم های خاص که واقعا یک نقطه عطف در سینمای جهان به وجود میاد، اونها رو دیگه تو زمان حال یه گروه مینویسن. قبلا در گذشته، ولی خب شاید مثلا بله فیلم های هیچکاک و این فیلم های تاریخ سینما رو یک نفر مینوشت، بیشتر خود کارگردان معمولا مینوشت و خودش هم کارگردانی کرد. ولی الان دیگه شرایط خیلی فرق کرده.
1: پس کار خیلی سختی باید باشه اگه 14 نفر.
0: آره ببین، مهمترین بخش یک فیلمنامه‌شه، مثل استراکچر یک بنا میمونه دیگه. اگر که
1: زیر ساختشه.
0: آره زیر ساختشه. اگه بد باشه، شما بهترین بازیگرها رو هم بیارین،
1: نمیتونه.
0: آره خوب عذاب در نمیاد. خب اینم از درس امروزمون.
1: مرسی.
0: بریم در بخش آهنگ‌های گل. چه آهنگی، چشم چرون از اهدیه. وای، من یادم مامانم کاست این آهنگ اهدیه رو داشت و گوش میداد. بله با هم دیگه میشنویم، بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم.
2: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شرمنده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
3: همیشه جاودان. 93.4.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: Good morning.
2: Wake up my beauties.
3: صبح شما با حنا.
4: سلام جانم، شما خوبی؟
5: ای جانم چه انرژی خوبی.
4: تو خودم طلا هستم
5: جون بابا.
6: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
7: خوشحالم. این چرا؟
5: چرا؟
4: رفتم به موهام رسیدم.
5: بابا
0: چرا گوشی رو بر نمیداری؟
5: لبخنداتون رو میبینم.
8: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
9: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
8: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اتاقهای بازرگانی دبی از تشکیل کمیته اجرایی هوش مصنوعی عامل محور یا اجنتیک AI خبر داده است که با هدف تسریع گذار بخش خصوصی به پیشرفت هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین انجام شده است. این اقدام در پی راه‌اندازی این ابتکار از سوی سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات متحده عربی صورت گرفته است. این کمیته که نخستین نشست خود را برگزار کرده است، مسئولیت ایجاد صندوق‌های حمایتی ویژه برای شرکت‌های منتخب و همچنین ترویج دانش و آگاهی در حوزه هوش مصنوعی عامل محور را بر عهده خواهد داشت. بر اساس نتایج یک نظرسنجی جهانی جدید، امارات متحده عربی در میان تنش‌های منطقه به عنوان برترین مقصد سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات معرفی شده است. این شاخص که توسط شرکت آمریکایی پنتا گروپ تهیه شده است، بر پایه نظرسنجی 689 سرمایه‌گذار با سابقه حوزه املاک در 12 بازار کلیدی جهان در ماه آوریل انجام شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد 56% از سرمایه‌گذاران جهانی علاقه جدی به بازار املاک که امارات متحده عربی ابراز کردند. پس از امارات، ایالات متحده آمریکا با 54% و بریتانیا با 41% در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در بخش خبرهای بین‌الملل، دفتر دالای لاما اعلام کرد که رهبر معنوی بودایان تبتی در ماه جاری برای دریافت درمان پزشکی به دهلی نو سفر خواهد کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که وی در 90 سالگی با مجموعی از مشکلات جسمی مواجه است. بر اساس این اعلام، دالای لاما قرار است روز جمعه از محل اقامت خود در تبعید در شهر کوهستانی دارامسالا در منطقه هیمالیا راهی پایتخت هند شود. پیروان دالای لاما که در سال‌های اخیر نسبت به وضعیت علامت او ابراز نگرانی کردند، معمولاً پیش از هر گونه اقدام درمانی مراسم و دعاهای ویژه‌ای را برگزار می‌کنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، فینال رقابت‌های اوپن فرانسه امسال شاهد حضور یک نام غیر منتظره خواهد بود، جایی که دایان شنایدر، تنیسور روس و نفر 25 جدول در مرحله نیمه نهایی به مصاف مایا خوالنیسکا، بازیکن لهستانی می‌رود. شنایدر روز گذشته توانست با بازی قدرتمند خود آریانا سابالنکا، نفر نخست رده‌بندی جهانی زنان را از رقابت‌ها حذف کند. او گفته است که می‌داند خوالنیسکا نیز انگیزه بالایی برای رسیدن به فینال خواهد داشت.
2: Happy for her, you know. I'm expecting a huge fight tomorrow. I feel like both of us is gonna be living it all out tomorrow. With a huge opportunity in front of us.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. خوشحالیم با کیان عزیز در خدمت شما هستیم.
1: امروز هم چقدر سری گذشته.
0: بله.
1: اصلا عجیب بود، عجیب.
0: خب آناهیتا گفته شاعر این آهنگ خیلی دلش پر بوده، کدوم آهنگو میگی؟
1: آهنگ
0: اهدیه رو بکنم. عبدالله عزیز هم گفته یه آهنگ از مهدی احمدوند برام پخش کنید. نگفتید عبدالله پسند باشه،
1: پس باید غمگین باشه.
0: باشه چشم، پخش میکنیم حتما. خب کیان جان چه خبرها؟
1: خبر زیاده. در مورد سینما که صحبت کردیم، باز هم خبرهای فوتبالی داریم.
0: بله.
1: هم خبرهایی که ربط دارن به جام جهانی و هم خبرهایی که ربط دارن به لیگ برتر انگلیس.
0: درسته. بله.
1: خبر
0: اما
1: زیاده.
0: خبر زیاده. یه خبری ها من بگم اول راجع به تاریخ 15 جون که امارات متحده عربی روز دوشنبه 15 جون رو به مناسبت سال نو اسلامی برای بخش دولتی و خصوصی تعطیل رسمی اعلام کرده و کارکنان از روز سه‌شنبه 16 جون میتونن به سر کارهاشون برگردن. یعنی یه لانگ ویکند داریم ما. شنبه، یک شنبه و دوشنبه تعطیلیه و امیدوارم که خوش بگذره. ما که هستیم در خدمتتون.
1: آره.
0: اما خب این رو هم گفتم که دوستان بدونن. بله، بریم با هم دیگه. یه آهنگ تازه اد کردیم تو سیستم.
1: چه آهنگی هم هست؟
0: بگو راجب آهنگ توضیح بده.
1: این آهنگ خیلی قدیمی هست از خانم گوگوش که بسیار معروفه و امروز فرهاد عزیز زحمتشو کشید و ادش کرد به سیستم. آهنگ دریای انتظار.
0: بشنویم با هم دیگه.

0: Kedisi Point Çahar. خب بله، بعضیا خشمگینن کیان، میدونی چی شده؟
1: چرا؟
0: به خاطر اینکه ویانا امتحانش خیلی سخت بوده و براشون امتحان مجدد گذاشتن، یعنی خود مدرسه فهمیده که
1: گفتن چقدر سخت
0: چقدر سخت بوده که امتحان مجدد گذاشتن. بله، امیررضای عزیز پیغام داده ایشالا که فردا امتحانش به سختی امروز نباشه، خیلی راحت بتونه امتحان رو بده. آخه چرا انقدر سخت میگیرن؟ ما هی گفتیم اینجا در واقع مثلا من پیش خودم میگفتم مثلا به نسبت بچگی ما امتحانا رو اینجا سخت نمیگیرم، ولی خب مثلا که سخت میگیرن.
1: نه بعضیاشون خیلی سختن.
0: بله
1: بله
0: بله، بفرمایید چی می‌خواستید؟
1: شام جهانی.
0: بله بفرمایید.
1: یه خبر بود چند وقت پیش، گفته بودیم که یامال شاید بازی اول اسپانیا رو از دست بده توی جام جهانی، ولی امروز یه خبر جدید داریم از کوچ اسپانیا لوئیس دلا فوئنته که گفته که لامین یامال امکانش هست که به بازی اول برسه که با کیپ ورده هست روز 15 جون. ایشون در یکی از بازیاشون در چند ماه پیش اپریل 22 که داشت برای بارسلونا بازی میکرد، همسترینگ پای چپشون مصدوم شد.
0: درسته.
1: و این عضله خب دیگه عضله مهمیه توی پاشه دیگه، با احتیاج داشته، ولی خب مصدوم شد، ولی و خیلی نگران بودن که شاید کل جام جهانی رو از دست بده. بعد دیدن که نه، بازی اول و دوم رو شاید از دست بده، بعد گفتن بازی اول رو از دست میده، الان هم دارن میگن به احتمال قوی امکانش خیلی زیاده که برسه به حتی بازی اول، که فکر کنم برای اسپانیا بازی راحتی باشه کیپ ورده، یعنی اصلا شاید احتیاج نداشته باشن یا ریسکش کنن که یامال اصلا این بازی رو انجام بده و شاید دوباره مصدوم بشه برای بازی‌های بعدی. ولی خب دیگه این خبر خیلی خوبیه که این بازیکن 18 ساله میرسه به این جام جهانی.
0: بله بله، خیلی هم عالی. من اتفاقا امروز داشتم یک خبری میخوندم راجع به همین آقای یامال، یک دستمزد خیلی آنچنانی برای امسالش در نظر گرفته شده. الان دقیق یادم نیست، حالا نمیدونم اگه تو سرچ کنی و ببینیم که چند دقیقاً چه جوری بوده.
1: بله، گفته شده که یک کانترکت جدید با بارسلونا بسته که 6 ساله هست.
0: بله.
1: و قراره تا سال 2031، یعنی تا آخر فصل 2031 با این تیم باشه، و گفتن 1 میلیارد یورو ریلیس کلاسش هست، یعنی اگه یه تیم دیگه بخواد این بازیکنو بخره باید 1 میلیارد یورو خرج کنه. درسته. که این بازیکنو به دست بیاره. ولی بله. آره دیگه. و آها، و قراره بین 30 تا 40 میلیون یورو سالیانه حقوقش باشه.
0: آها،
1: بریم فوتبالیست بشیم.
0: بله،
1: بریم فوتبال بازی کنیم.
0: یه ذره دیر نیست. بریم مومشکی از سهراب پاکزاد رو بشنویم و تقدیمش بکنیم به مومشکی هایی که الان دارن صدای ما رو میشنوند.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از سیاوش آهنگ قهوه قجر تقدیم شد.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: پله در 17 سالگی با برزیل قهرمان جام جهانی 1958 شد. اون در فینال مقابل سوئد گل زد و ستاره جهان شد. در همون سنی که خیلی‌ها هنوز نمی‌دونن با زندگی چیکار باید کنن، پله داشت تاریخ فوتبال رو بازنویسی می‌کرد.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: فقط برقص از ارسلان تا

0: دوستان خوبم، امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. حسین عزیز گفته که آهنگ مهمون نواز از بانو محسی رو بذارید. اسم آهنگ واقعا مطمئنید مهمون نوازه؟ پیدا نکردم
1: چون
0: ما اکثر آهنگ های زنده یاد بانو محسی رو داریم، ولی به هر حال من یه آهنگ دیگه از خانم محسی براتون گذاشتم به اسم امتحان، از آهنگ‌های بسیار قشنگی است که خودم خیلی دوست دارم، بشنویم بعدن با هم دیگه. و علی عزیز هم گفته که لطفاً تو انتخاب آهنگ‌ها. خب ببینید علی جان، ما یه بخشی از آهنگ‌هایی که می‌ذاریم آهنگ‌هایی هست که دوستان تقاضا می‌کنن و آهنگ‌هایی هست که خب به هر حال طبق سلیقه‌های مختلف انتخاب میشه. بنابراین شما مگه آهنگ خاصی مثلا مد نظرتونه بگین تا ما بذاریم. الان مثلا ما روزهای مختلف اتفاقا خیلی آهنگ‌های متنوعی رو همیشه پخش می‌کنیم دیگه. درست
1: می‌کنیم آهنگ مثلا برای همه، برای تمام
0: سلیقه‌ها، آهنگ‌های خواننده‌های جدید، خواننده‌هایی که به رحمت خدا رفتن و ما باهاشون خاطره داریم. به هر حال همه جور سلیقه‌ای رو سعی می‌کنیم که در نظر بگیریم. بله درست. شما می‌خواستید چی بگی؟
1: می‌خواستم در مورد Rediscovering the UAE یه موردی صحبت کنیم، کمپین جدید ARN که رادیو شما و کانال‌های رادیوی دیگه که با ARN هستن قراره 2000 تا شنونده رو بفرستن برای استیکیشن توی کشور امارات، جاهای مختلفش، از ریزورت هایی که دم دریا هستن، ریزورت هایی که رو جزیره هستن، ریزورت های صحرایی و اونایی که تو شهرن. میخواییم یه کاری بکنیم که یه فرصت داشته باشید که این جاهای قشنگ رو ببینید، برای که میدونم خیلی ها وقتی تو فکر سفر هستن یا فکر وکیشن هستن هیچ وقت فکر نمیکنن که یه جایی که اینجا، یعنی یه جایی توی امارات رو ببینیم.
0: بله.
1: جایی که تا حالا نرفتیم و این فرصت خیلی خوبیه که بتونیم این جاهای کمتر دیده شده رو با هم تجربه کنیم. اسپانسر این بخش هم آرا لویالتی پروگرام هست که دارن این فرصت رو بهمون میدن که این کمپین رو درست کنم.
0: بله. اما مژده عزیز هم پیغام دادن، گفتن که سلام به من و به شما. سلام کردن.
1: سلام.
0: گفتن امروز تولد دخترم دنیا هست و میخوام یه آهنگ از آرتا بذارید. اولا تولد دختر عزیزتون خیلی مبارک باشه. نمیدونم چند سالشون شده ولی چه اسم قشنگی هم دارن، دنیا. اما از آرتا اصلا ما نداریم تو سیستم.
1: داریم
0: آرتای خالیه.
1: بله.
0: آها آرتا و سارن.
1: بله.
0: آها آها بله، من فکر کردم به اسم آرتای خالی من سرچ کردم، به خاطر همین پیدا نکردم. پس آرتا و سارن با هم دیگه. بله می امور. بله. بله این آهنگو داریم. ولی آهنگ امتحان از بانو محسی رو گذاشتم برای حسین عزیز، اونو میشنویم و بعد هم آهنگ آرتا رو میشنویم.

3.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. خب این آهنگ تقدیم میشه به مژده عزیز که دنیای خوشگلش 17 ساله شده و الان از مدرسه برگشته. تولدش مبارک، دنیای

0: خب بله، خیلی خیلی یه بار دیگه مبارک باشه. خیلی حال میده ها آدم دخترش بشه 17-18 ساله و بعدش هم دیپلم که گرفت بره دانشگاه و به به
1: به به،
0: خیلی حس و حال خوبیه. اما رسیدیم به لینک آخر برنامه امروز، همین بله. جوری ساده و بیالایش و سریع. بله بیالایش میدونی یعنی چی؟
1: بی چی؟
0: بی آلایش.
1: نه اصلا نشده بودم این کلمه رو.
0: ساده و بی آلایش یعنی همین ساده، خیلی ساده، سیمپل.
1: سیمپل
0: بله به انگلیسی
1: بی آلایش. مرسی.
0: آره خواهش میکنم. خلاصه خیلی ساده و صمیمی رسیدیم به لینک آخر برنامه امروز و برای شما عزیزان در ادامه روز بهترین ها رو از خدا میخواییم. برنامه
1: انرژی شما بله. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب، فردا صبح هم برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 صبح،
0: درسته،
1: ساعت 1 تا 4 هم دوباره هستیم
0: برنامه
1: هستن.
0: خودمون بله. در خدمتون هستیم پر انرژی و شاد. امیدوارم که این حال آخر هفته که داریم واردش میشیم از حال برنامه ریزیتون رو کرده باشین و به هر حال بدونید کجا میخواید برید، چی کارا میخواید بکنید و بهتون خیلی خیلی خوش بگذره. ایشالله که همینطوری باشه. فیلم های بسیار خوبی هم الان در سینما هست، یعنی دوستانی که اهل فیلم و سینما هستن، حالا با کیان جان هم داشتیم صحبت میکردیم، به خصوص فیلم ترسناک اگر دوست دارید.
1: دو تا فیلم ترسناک
0: آره،
1: اومده
0: خیلی
1: دیگه.
0: ترسناکه ها، این ابسشن مثل آره، که آدم ها رفتن جیغ زدن تو سینما آره. یعنی دیگه حالا اونایی که ادعا میکردن نمیترسن رفتن جیغ زدن دیگه، وای به حال یکی مثل من که اصلا اگه برم دیگه نمیام بیرون از سینما، همونجا قش کردم. خلاصه میگم من نمیرم فیلم ترسناک، ولی شما اگه دوست دارید میتونید برید و بعدم تعریف کنیم.
1: ابسشنو
0: تو حتما برو بر من تعریف
1: کنم. شاید این ویکند رفتم.
0: آره خب در بخش آهنگ گلدمون آهنگی از داریوش رو گذاشتیم به اسم نازنین، تقدیم به شما. امیدوارم که لذت ببرید و روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4. همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد که خانم حنان محمد جواد و خانم بختی المحیری پس از ارتقا به سمت فرماندهی پرواز به نخستین زنان اماراتی تبدیل شدند که عنوان کاپیتان در این شرکت را کسب کردند. این دو خلبان از این پس هدایت ناوگان هواپیماهای بوئینگ 777 را بر عهده خواهند داشت که نقطه عطفی برای حضور و نقش‌آفرینی زنان اماراتی در صنعت هوانوردی کشور شناخته می شود. حنان محمد جواد و بختی المحیری هر دو مسیر حرفه‌ای خود را از طریق برنامه ملی تربیت خلبانان گروه امارات طی کردند که تاکنون شمار زیادی از خلبانان اماراتی را آموزش داده و وارد صنعت هوانوردی کرده است. سازمان اقتصاد و گردشگری دبی DET روز گذشته نشست سیتی بریفینگ را در محل دبی اپرا برگزار کرد. در این نشست بیش از 1700 نفر از فعالان بخش‌های گردشگری، هوانوردی، هتلداری، کسب و کار، رویدادها، مسئولان دولتی و نمایندگان رسانه‌ها حضور داشتند. در این نشست بر اهمیت همکاری میان بخش دولتی و خصوصی برای تقویت جایگاه دبی به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری و تجاری جهان تاکید شد. این رویداد با حضور جناب هلال سعید المعاری مدیر کل اداره اقتصاد گردشگری دبی برگزار شد و بر اجرای اهداف دستور کار اقتصادی دبی DC3 و توسعه بیشتر این بخش تمرکز داشت. در بخش خبرهای بین‌الملل، اداره هواشناسی هند اعلام کرد بارش‌های موسمی سواحل ایالت کرالا، جنوبی ترین ایالت این کشور را در بر گرفته است. این بارش‌ها در عین حال به موج گرمای شدید که تقاضای برق را به بالاترین سطح رسانده بود تا حدی پایان می‌دهد. قابل ذکر است باران‌های موسمی که از ماه ژوئن تا سپتامبر ادامه دارند، نقش حیاتی در رشد اقتصادی سومین اقتصاد بزرگ آسیا را ایفا می‌کنند و شرایط لازم برای کشت محصولاتی مانند برنج، ذرت، پنبه، سویا و نیشکر را فراهم می کنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کلود مک‌کله هافبک پیشین چلسی معتقد است که باشگاه‌های بزرگ همواره به مسیر موفقیت باز می‌گردند. چلسی فصل دشواری را در ورزشگاه استنفورد بریج پشت سر گذاشت و با قرار گرفتن در رده دهم جدول از کسب سهمیه حضور در رقابت‌های اروپایی باز ماند. مک‌کله امیدوار است که حضور ژابی آلونسو در سمت سرمربیگری زمینه‌ساز تغییر رویکرد و آغاز دوره تازه برای این باشگاه لندنی باشد.
2: New manager, new generation, no football. He come from Madrid. I think he will give something different, no? Because we need come back. Chelsea still no qualification for Europe. Can't fight for the big four.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: روژه میلا از کامرون در جام جهانی 1994 در 42 سالگی گلزنی کرد. رقصی که بعد از گل کنار پرچم کورنر انجام داد افسانه ای شد. مردی که میتونست راحت بازنشسته بشه اومد و در بزرگترین تورنمنت دنیا رکورد زد و لقب مسن‌ترین گلزن تاریخ رو به دست آورد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: میخوام یه روزی پیر بشیم کنار هم، ما میخوام یه روز به جای من

شما ریتم قلب های شما.

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اتاقهای بازرگانی دبی از تشکیل کمیته اجرایی هوش مصنوعی عامل محور یا اجنتیک AI خبر داده است که با هدف تسریع گذار بخش خصوصی به پیشرفت هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین انجام شده است. این اقدام در پی راه اندازی این ابتکار از سوی سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات متحده عربی صورت گرفته است. این کمیته که نخستین نشست خود را برگزار کرده است، مسئولیت ایجاد صندوق‌های حمایتی ویژه برای شرکت‌های منتخب و همچنین ترویج دانش و آگاهی در حوزه هوش مصنوعی عامل محور را بر عهده خواهد داشت. بر اساس نتایج یک نظرسنجی جهانی جدید، امارات متحده عربی در میان تنش‌های منطقه به عنوان برترین مقصد سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات معرفی شده است. این شاخص که توسط شرکت آمریکایی پنتا گروپ تهیه شده است، بر پایه نظرسنجی 689 سرمایه‌گذار با سابقه حوزه املاک در 12 بازار کلیدی جهان در ماه آوریل انجام شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد 56% از سرمایه‌گذاران جهانی علاقه جدی به بازار املاک که امارات متحده عربی ابراز کردند. پس از امارات، ایالات متحده آمریکا با 54% و بریتانیا با 41% در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در بخش خبرهای بین‌الملل، دفتر دالای لاما اعلام کرد که رهبر معنوی بودایان تبتی در ماه جاری برای دریافت درمان پزشکی به دهلی نو سفر خواهد کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که وی در 90 سالگی با مجموعی از مشکلات جسمی مواجه است. بر اساس این اعلام، دالای لاما قرار است روز جمعه از محل اقامت خود در تبعید در شهر کوهستانی دارامسالا در منطقه هیمالیا راهی پایتخت هند شود. پیروان دالای لاما که در سال‌های اخیر نسبت به وضعیت علامت او ابراز نگرانی کردند، معمولاً پیش از هر گونه اقدام درمانی مراسم و دعاهای ویژه‌ای را برگزار می‌کنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، فینال رقابت‌های اوپن فرانسه امسال شاهد حضور یک نام غیر منتظره خواهد بود، جایی که دایان شنایدر، تنیسور روس و نفر 25 جدول در مرحله نیمه نهایی به مصاف مایا خوالنیسکا، بازیکن لهستانی می‌رود. شنایدر روز گذشته توانست با بازی قدرتمند خود آریانا سابالنکا، نفر نخست رده‌بندی جهانی زنان را از رقابت‌ها حذف کند. او گفته است که می‌داند خوالنیسکا نیز انگیزه بالایی برای رسیدن به فینال خواهد داشت.
2: Happy for her, you know. Yeah, I'm expecting a huge fight tomorrow. I feel like both of us is going to be living it all out tomorrow. With a huge opportunity in front of us.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: های شما.
1: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:07 است به وقت استودیوی رادیو شما. برنامه امروز آغاز شد، پنجشنبه 4 ماه جون سال 2026، 4/6/2026. وقتتون بخیر، خوش اومدید و طریق اپلیکیشن ARN Play و 4002 یا 4202 هم میتونید در طول این برنامه 3 ساعته با ما همراه باشید و پیغام هاتون رو هم برای ما ارسال کنید. بریم یه بیقرار گوش کنیم با صدای لیلا فروهر، انرژی بگیریم، برگردیم موقعیت خودتون رو هم اعلام کنید، یه حضور غیاب داشته باشید، در چه حالید، چه میکنید. کم کم داریم به آخر هفته هم نزدیک میشیم. چه زود گذشت، خوش بگذره. به به

با سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ناصریا رو گوش کردیم با صدای زنده یاد ناصر عبداللهی. خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشبمون. رفته رفته به پایان هفته هم نزدیک میشیم و همجور گفتم خدمتون، هفته آینده نه، هفته بعدش 15 ماه جون هم یه تعطیلی خواهید داشت و حالا شنبه و یک شنبه رو هم بذاریم کنارش، یه تعطیلات 3 روزه میشه، شنبه و یک شنبه و دوشنبه، که امیدوارم اون تعطیلات هم حسابی بهتون خوش بگذره و از الان برنامه‌ریزی لازم رو براش انجام بدید. کمپینی هم که آغاز شده تحت عنوان Rediscovering the UAE، که در مورد این کمپین هم مفصل در ادامه صحبت خواهیم کرد در طول برنامه. اگر علاقمند هستید که برنده اقامت در هتل‌های مختلف در سراسر امارات متحده عربی باشید، با ما همراه باشید. پیغام هاتون رو هم که اینجا دریافت میکنم، دمتون گرم. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، دور و بر اون ببینیم چه خبره. حداقل در این ماه جون یه مقدار هوا گرمتر شده، ولی خب فعالیت‌های در فضای بسته کم نیست در امارات متحده عربی، که در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد. رقابت‌های جذاب جام جهانی ورلد کاپ 2026 هم که چیزی به آغازش نمونده، رفته رفته داریم نزدیک میشیم به آغاز این رقابت ها که 11 ماه جون هست و برنامه هامون فوتبالی تر هم خواهد شد و حال و هوای فوتبالی خواهد داشت. اگر علاقمند به فوتبال هستید، برنامه ها رو به هیچ وجه از دست ندید. چالش موزیکال هم سعی میکنیم داشته باشیم. عادل جان سلام، خوش اومدی. نبیل که انرژیش خیلی بالاست، دم شما گرم. فارا هم از راه رسید، سلام، عصر زیبای شما هم به خیر و شادی. امیر جان وقت شما هم بخیر. منیره، مجده، علی آقا، زهره جان، آرمان، امیر رضا، آنا، سعید، همگی خوش اومدید. حالتون چطوره؟

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: باز هم سلام میکنم خدمت شما عزیزان. منیر جان، پیغام شما رو قبل از ساعت 5 چون فرستادین من الان دیدم این پیغام رو. یه موزیک گوش کنیم و برگردیم و این تبریک رو هم بگم خدمتتون.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید. اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست. امارات متحده عربی.
2: ساعت 17:25 دقیقه است و وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه خودتون. منیر جان یه پیغام برای ما فرستادن که متاسفانه قبل از ساعت 5 بود. من فکر می‌کردم مربوط به برنامه‌های قبلی هست، ولی الان داشتم می‌دیدم که فرستادن که زودتر اعلام کنید که رسیدم خونمون. همین جوری دارم دور میزنم. مرسی مرسی. حالا رسیدین خونه هم از طریق اپلیکیشن ARN Play میتونید رادیو شما رو دنبال کنید. و فرستادن برای ما که سلام و شبا جان، عصرتون داغ و تابستونتون بخیر، عصر شما هم بخیر.

امروز تولد دوست عزیزم لادن نازنین و مهربون هست و روزای خوب و سختم کنارم بوده و من بسیار شکرگزارم بابت داشتنش. میخوام تولدش رو از اینجا تبریک بگم، بهترینی و لایق بهترین ها. دوستت دارم لادنی، تولد شما هم مبارک لادن جان، با بهترین آرزوها برای شما. امیدوارم که همیشه شاد باشید. از رفیق و رفاقت گفتید، واقعا قدر رفیق رو باید دونست. رفیق که روزای سخت مخصوصا ها، روزای خوب و روزای خوشمون که همه هستن کنارمون، همین که یه رفیق زمانی کنارمون باشه که توی سختی هستیم، واقعا باید قدرش رو دونست. امیدوارم که رفاقتتون همیشه پابرجا باشه. تولدت مبارک.

تولدت مبارک لادن جان از طرف منیره، از طرف تیم رادیو شما. امیدوارم که سال فوق العاده ای رو در پیش داشته باشی. بریم رفیق رو گوش کنیم با صدای بابک افرا، تقدیم به تمام رفقایی که جنس رفاقتشون مثل منیره و لادن هست. خوش بگذره.

باستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. بریم یه سر بزنیم به کمپین Rediscovering the UAE که از همین هفته در موردش صحبت کردیم. از ابتدای این هفته و هفته های آینده قرار که جوایز ویژه‌ای برای شما در نظر داشته باشیم. فعلا داریم گرم میکنیم که بریم سراغ جوایز. یه توضیح بدم خدمتون که قرار که 2000 شنونده از سرتاسر امارات متحده عربی برنده اقامت هایی بشن در هتل های مختلف و متفاوت در سرتاسر امارات متحده عربی به بهانه این که بخوایم بیشتر آشنا بشیم با جاذبه های امارات متحده عربی و مکان های دیدنی امارات. کافیه با ما همراه باشید 24 ساعته میگیم خدمتون که باید چیکار کنید که برنده این جایزه باحال بشید. و این برنامه هم ارائه‌ای هست از حامی و اسپانسر محترم آورا لویالتی پروگرام که یک برنامه وفاداریه که در موردش برمیگردم و صحبت میکنم. اونجا هم میتونید کلی جایزه برنده بشید. فعلا اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید که برگردم در موردش توضیح بدم. AURA فوق العاده است همه چی نه؟ سهراب پاکزاد

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعیش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشیومنی و آرامش بوده و همچنان در زیورآلات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
3: اولین جام جهانی سال 1930 در اورگوئه برگزار شد. فقط 13 تیم شرکت کردن و خیلی از تیم‌ها با کشتی سفر می‌کردن. امروز تیم‌ها با جت اختصاصی میان و از دمای اتاقشون شکایت می‌کنن. پیشرفت تمدن واقعاً خیره‌کننده بوده.

خب ساعت 17:39 دقیقه است و وقت استودیوی رادیو شما رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه امروز هم نزدیک میشیم. پنجشنبه چهارم ماه می سال 2026 هست و حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی برای کسب آخرین اخبار موثق از امارات متحده عربی و سرتاسر جهان. خیلی راحت وارد اینستاگرام بشید، ARN News فارسی رو سرچ کنید، ARN News فارسی، و خبرها رو میتونید دریافت کنید. لحظه به لحظه میتونید خبرهای بروز شده و آپدیت شده رو دریافت کنید و به راحتی هم میتونید به اشتراک بگذارید. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. فارا فرستاده قطع ارتباطات آدم های سمی رو برای خودتون عادی سازی کنید. اگر کسی ارزش شما رو در کنار خودش نمیبینه، سعی نکنید متقاعدش کنید. انعطاف پذیرش آدم ها با هر حالت و شرایطی نیست، بلکه به این معنیه که خودتون رو از هر جا و هر شخصی که احساس دوست داشتن، قدردانی، حمایت یا احترام نمیده دور کنید. عالی، کاملا موافقم. حالا تا یه حدی میشه صبور بود، ولی از یه حدی که بگذره واقعا دیگه خیلی وقتا پیش میاد که اطرافیانمون رو میذاریم کنار برای همیشه و کار درستی هم هست به نظر من. حالا شما هم نظرتون رو برای ما بفرستید. دو نفره رو بریم گوش کنیم با صدای سحر برگردیم. اینم تقدیم به دو نفره ها. سید یاسر خوش اومدی، محمد جان وقتت بخیر، خوش اومدی.

0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: حال چشات رو گوش کنیم با صدای آصف آریا. توحید هم از صبح اومده سر کار با بابا سید یاسر عزیزش و 9 ساله هم هست و سلام میرسونه. خسته نباشی، دمت گرم که از همین حالا اینجوری هوای بابا رو داری. خوش بگذره.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت Aura Loyalty Program.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمای امارات اعلام کرد که خانم حنان محمد جواد و خانم بختی المحیری پس از ارتقا به سمت فرماندهی پرواز به نخستین زنان اماراتی تبدیل شدند که عنوان کاپیتان در این شرکت را کسب کردند. این دو خلبان از این پس هدایت ناوگان هواپیماهای بوئینگ 777 را بر عهده خواهند داشت که نقطه عطفی برای حضور و نقش‌آفرینی زنان اماراتی در صنعت هوانوردی کشور شناخته می شود. حنان محمد جواد و بختی المحیری هر دو مسیر حرفه‌ای خود را از طریق برنامه ملی تربیت خلبانان گروه امارات طی کردند که تاکنون شمار زیادی از خلبانان اماراتی را آموزش داده و وارد صنعت هوانوردی کرده است. سازمان اقتصاد و گردشگری دبی DET روز گذشته نشست سیتی بریفینگ را در محل دبی اپرا برگزار کرد. در این نشست بیش از 1700 نفر از فعالان بخش‌های گردشگری، هوانوردی، هتلداری، کسب و کار، رویدادها، مسئولان دولتی و نمایندگان رسانه‌ها حضور داشتند. در این نشست بر اهمیت همکاری میان بخش دولتی و خصوصی برای تقویت جایگاه دبی به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری و تجاری جهان تاکید شد. این رویداد با حضور جناب هلال سعید المعاری مدیر کل اداره اقتصاد گردشگری دبی برگزار شد و بر اجرای اهداف دستور کار اقتصادی دبی DC3 و توسعه بیشتر این بخش تمرکز داشت. در بخش خبرهای بین‌الملل، اداره هواشناسی هند اعلام کرد بارش‌های موسمی سواحل ایالت کرالا، جنوبی ترین ایالت این کشور را در بر گرفته است. این بارش‌ها در عین حال به موج گرمای شدید که تقاضای برق را به بالاترین سطح رسانده بود تا حدی پایان می‌دهد. قابل ذکر است باران‌های موسمی که از ماه ژوئن تا سپتامبر ادامه دارند، نقش حیاتی در رشد اقتصادی سومین اقتصاد بزرگ آسیا را ایفا می‌کنند و شرایط لازم برای کشت محصولاتی مانند برنج، ذرت، پنبه، سویا و نیشکر را فراهم می کنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کلود مک‌کله هافبک پیشین چلسی معتقد است که باشگاه‌های بزرگ همواره به مسیر موفقیت باز می‌گردند. چلسی فصل دشواری را در ورزشگاه استنفورد بریج پشت سر گذاشت و با قرار گرفتن در رده دهم جدول از کسب سهمیه حضور در رقابت‌های اروپایی باز ماند. مک‌کله امیدوار است که حضور ژابی آلونسو در سمت سرمربیگری زمینه‌ساز تغییر رویکرد و آغاز دوره‌ای تازه برای این باشگاه لندنی باشد.
2: New manager, new generation, no football. He come from Madrid. I think he will give something different, no? Because we need come back. Chelsea still no qualification for Europe. Can't fight for the big four.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.ua.
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 88 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
3: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.
4: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. خوش اومدید به برنامه امروز. ترافیک هم که دیگه ساعت پیش شروع شد، همچنان هم ادامه داره و شما هم موقعیت خودتون رو اعلام کنید. اگر در ترافیک هستید، در حال ورزش، آشپزی، هر کجایی که هستید موقعیتتون رو اعلام کنید. با اون نسبت به اون حال و هوایی که دارید موزیکا رو پخش کنید. موزیکای درخواستی هم که داریم و به راه. اگر درخواست موزیکی دارید برای ما ارسال کنید. تولد هم که داریم، تولدها رو هم برگردیم تبریک بگیم و موزیکای درخواستی رو هم پخش کنیم. دو پنجره رو بریم گوش کنیم با صدای ابی و گوگوش، ببینیم چه خبره. تقدیم به شما.

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. 18:19 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. کلی تولد داریم، سعی میکنم همه تولدها رو تبریک بگیم تا پایان برنامه که شرمنده شما عزیزان هم نباشیم. یه سر بزنیم به کمپین Rediscovering the UAE که در جریان هست، از ابتدای همین هفته آغاز شد و ادامه هم خواهد داشت. هفته های آینده قرار که 2000 شنونده گرامی برنده اقامت در هتل های مختلف در سرتاسر امارات متحده عربی بشن و بیشتر با مکان های دیدنی امارات و جاذبه های امارات متحده عربی آشنا بشیم به بهانه کمپین Rediscovering the UAE. و هفته آینده، در واقع هفته های آینده، با ما همراه باشید که قرعه کشی رو انجام بدیم، ببینیم که کدوم یک از عزیزان شانس در خونهشون رو میزنه و ببینیم که برنده کدوم هتل میشید، از کدوم امارت، میتونه از دبی باشه یا امارت های دیگر. ارائه هست از آورا لویالتی پروگرام. این برنامه و این کمپین، یعنی کمپین Rediscovering the UAE، در مورد آورا لویالتی پروگرام هم خدمتتون یه توضیحاتی رو بدم که کافیه آورا رو دانلود کنید، AURA رو دانلود کنید اپلیکیشنش رو، و با خرید از فروشگاه ها و رستوران هایی که قید شده در همین اپلیکیشن، یعنی آورا لویالتی پروگرام، شما میتونید در ادامه جوایزی رو دریافت کنید. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای بانو مهستی. هزار بونه تقدیم به شما. برگردیم و تولدها رو تبریک بگیم. خوش اومدید.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. باز هم سلام میکنم خدمت شما عزیزان شنوندگان خوب و محترم رادیو شما. بریم سراغ تولدها. شبنم جان ممنون بابت این فایلی که فرستادی. چش سعی میکنم که این فایل رو باز کنم ببینم که چه کردید و چی برای ما فرستادید. ممنونم که با ما همراه هستید. و عبدالمجید هم فرستاده تولد همسرم فاطمه هست و ما هم تولدشون رو تبریک میگیم. تولدتون مبارک باشه فاطمه خانم از طرف همسر گلتون آقا عبدالمجید عزیز و امیدوارم که سالیان سال عشقتون پایدار باشه، در کنار هم باشید. تولدتون مبارک. یه آهنگ تولد اول برای شما پخش کنیم، بعد از اون بریم سراغ آهنگ درخواستی که آقا عبدالمجید عزیز خواستن که پخش کنیم. بریم یه آهنگ تولد رو فعلا گوش کنیم و برگردیم. یه تولد دیگه هم داریم، حالا برمیگردم اون تولد رو هم تبریک میگیم به زودی. تولد شما مبارک باشه با آرزوی بهترین ها.

تولد شما مبارک. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم و بریم همیشگی رو گوش کنیم با صدای شادمهر عقیلی. تقدیم به شما.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند، اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
0: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
3: اسپانیا در جام 2010 فقط 8 گل در کل تورنمنت زد، اما قهرمان شد. سبک بازیشون بیشتر متمرکز بر حفظ توپ و کنترل مسابقه بود. اونقدر پاس میدادن که بعضی تماشاگرها احتمالاً وسط بازی به چیز دیگه‌ای غیر از فوتبال فکر میکردن.
4: انگار یه خبرایی. بریم ببینیم چه خبره.

0: شما.
1: باستم سلام میکنم خدمت شما عزیزان. تقریبا نیمی از برنامه گذشت، یه مقدار ترافیک هم بیشتر شد. از همین بالا توی منطقه اینترنت سیتی پشت پنجره رو دارم میبینم که ترافیک بیشتر شده و مسیرهایی به سمت شارجه، به سمت عجمان، اونور مخصوصا ترافیک بیشتری رو شاهد هستیم. از سمت جبل علی به سمت دبی و بالعکس هم یه مقدار ترافیک داریم. امیدوارم اگر هم در ترافیک هستید لذت ببرید از شنیدن موزیکای رادیو شما. نبیل هم فرستاده که توی تونل سمت فرودگاه هست که ترافیک هم هست. چشم نبیل جان، پرنده های قفسی رو هم از سیاوش قمشی پخش میکنیم. آقا هومن عزیز خوش اومدی، ما این انرژی رو از وجود شما از زان میگیریم. و یه تولد دیگه هم داشتیم، آقا حسن گل فرستادن که فردا تولد همسرم غزل هستش، از طرف آیان میخوام یه آهنگ تقدیمش کنم. ممنون میشم، چشم، چرا که نه، تولد غزل خانم رو تبریک میگیم از طرف آیان. گل پسرمون که 9 ماهشه، به به، هنوز 1 ساله هم نشده، دیگه تبدیل میشه به شنونده های پروپا قرص رادیو شما در کنار خانواده. تولد شما مبارک باشه غزل خانم. بریم یه کار باحال گوش کنیم و بهترین آرزوها برای شما تقدیم به شما.

بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. 93.4. بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:42 دقیقه است و وقت استودیوی رادیو شما. رفته رفته پایان ساعت دوم هم نزدیک میشیم و ساعت آینده قرار بر اینه که چالش موزیکال داشته باشیم و سری به خبرهای ورزشی هم بزنیم. طرفداران خرید باید خیلی خوشحال باشن، چون دوبای سامر سورپرایزز باز هم از راه میرسه و به مدت 60 روز میتونید از آفرهای ویژه در سرتاسر امارات متحده عربی نهایت لذت رو ببرید، مخصوصا اگر در دبی هستید که دوبای سامر سورپرایزز قراره که مفصل تر از همیشه برگزار بشه. فستیوال های مختلفی که برگزار میشه در دبی و حالا برمیگردم میگم دقیقا از چه تاریخی شروع میشه تا چه تاریخی ادامه خواهد داشت. فرصت فوق‌العاده‌ای هست که در طول تعطیلات تابستانی خریدتون رو هم انجام بدید، چون آفرهای ویژه‌ای در جریان هست در سرتاسر دبی. بریم پرنده های قفسی رو گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی، تقدیم به نبیل جان که در ترافیک هم هستن. خوش بگذره حسابی. شما هم از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید با ما در تماس باشید و پیغام هاتون رو ارسال کنید.

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای صقر قباش، سخنگوی شورای عالی فدرال امارات متحده عربی، به همراه هیئتی از مرکز صنایع خلاق و نوآوری در بلگراد بازدید کردند. این بازدید در چارچوب سفر رسمی ایشان به جمهوری صربستان انجام شده است. در جریان این بازدید ایشان با نمایندگان دفتر فناوری اطلاعات و دولت صربستان دیدار و گفتگو کردند و در جریان مهمترین طرح‌ها و ابتکارات این نهاد در زمینه حمایت از تحول دیجیتال، نوآوری و توسعه صنایع خلاق قرار گرفتند. دبی روز یکشنبه هفتم ژوئن میزبان جشن گسترده‌ای به مناسبت 128مین سالروز استقلال فیلیپین در مرکز تجارت جهانی دبی خواهد بود. این رویداد که به ابتکار Emirates Loves فیلیپین برگزار می‌شود، با هدف گرامی داشت روابط و پیوندهای مستحکم میان دو کشور طراحی شده است. انتظار می‌رود حدود 40,000 نفر از اعضای جامعه فیلیپینی مقیم امارات در این مراسم حضور یابند و این برنامه‌ها شامل مجموعه‌ای از اجراهای فرهنگی و هنری است که حضور آرسی مونیوز، بازیگر و خواننده فیلیپینی و همچنین گروه های مطرح موسیقی پاپ فیلیپین برگزار خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، یوا کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که ارتش این کشور به انجام حملات در لبنان ادامه خواهد داد و قصدی برای عقب نشینی از این کشور ندارد. این در حالی است که توافق آتش‌بس جدیدی به تازگی اعلام شده است. قابل ذکر است اسرائیل و لبنان روز گذشته پس از مذاکراتی با میانجیگری ایالات متحده بر سر برقراری آتش‌بس جدید به توافق رسیدند که بر اساس آن حزب الله لبنان موظف است تمامی حملات علیه اسرائیل را متوقف کرده و نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرجیو دست، مدافع تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که این تیم در آستانه جام جهانی تابستان امسال که تا یک هفته دیگر آغاز می‌شود، از هیچ حریفی هراس ندارد. تیم ملی آمریکا که یکی از میزبانان مشترک این رقابت هاست، نخستین دیدار خود را روز شنبه یا هفته آینده در برابر پاراگوئه انجام خواهد داد. دست گفته است که بازیکنان این تیم از آمادگی کامل برای ورود به مسابقات برخوردار هستند.
2: On a good headspace, you know. Everybody is really confident that we can win against anyone. You know, everybody is motivated, so that's also really important. And I don't know. I think we all can't wait to start.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی شو.

با سلام دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، ساعت 19 و 11 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و ساعت پایانی برنامه امشب رو سپری می‌کنیم و امروز پنجشنبه چهارم ماه جون سال 2026 هست و رفته رفته به پایان هفته هم نزدیک میشیم. چیزی هم به آغاز رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال نمونده. 11 ماه جون آغاز خواهد شد به میزبانی مکزیک، کانادا و آمریکا. شما هم برای ما بفرستید طرفدار کدوم تیم هستید و به بهانه جام جهانی و ورلد کاپ 2026 دیگه از هفته آینده بیشتر در مورد فوتبال صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنیم از کارشناسان عزیز و برنامه فوتبالی باحالی رو در کنار شما عزیزان خواهیم داشته. در مورد کمپین در حال برگزاری هم که صحبت کردیم، Rediscovering the UAE که از همین این هفته آغاز شد که بیشتر آموزش صحبت خواهم کرد. ARN Business Club رو فراموش نکنید، کمپین ABC که دو روز دیگه فقط فرصت دارید، یعنی فردا و پس فردا در بلو واترز دایر هست این برنامه و سمینار که شما میتونید تا سقف 80% تخفیف داشته باشید روی تبلیغات و روی کسب و کارتون و کافیه که وارد وبسایت radiorsvp.com بشید، radiorsvp.com ثبت نام کنید، جاتون رو رزرو کنید و شما عزیزان رو می‌بینیم، باعث افتخار ماست. فردا و پس فردا رو همونجا هستیم و توضیح میدیم خدمتتون که به چه شکل میتونید تبلیغات سالانه داشته باشید که تا سقف 80% تخفیف خواهد داشت و فقط همین یک هفته رو فرصت دارید، یعنی فقط دو روز دیگه فرصت دارید که تشریف بیارید و در مورد پکیج تبلیغات صحبت خواهیم کرد. از گروه مارکتینگ و گروه فروش اونجا هستن و توضیحات کامل رو خدمتون ارائه خواهند داد. ما هم اونجا هستیم و بهانه است که شما عزیزان رو از نزدیک ببینیم و فقط برای ایستگاه رادیو شما نیست، نه ایستگاه رادیویی زیر پرچم ARN که بستگی داره که مخاطب کسب و کار شما بیشتر کدوم رادیو رو گوش میکنه که تبلیغاتتون اونجا انجام بدید. خب پیغام هاتون رو من اینجا دریافت میکنم، دونه به دونه سعی میکنم پیغام ها رو هم بخونم. فریبا فرستاده که یاسمن رو پخش کنید. چشم، بریم یاسمن رو گوش کنید. تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 انرژی نیفته سرتو بالا کن مرتضی شبت زیبا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: الی داس.
3: اولالا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 88 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
3: روزای رفته رو گوش کنیم با صدای معین زد. تقدیم به شما

0: افتنش برگی که باد
1: باد
0: اووردنش من میرم و تو گم انگیزه هات مرد خیره شدی به عکس با اون تسبیح گردنش دلگیرم از همه دلگیر این غمه من عاشق تو هم تو عاشق همه اون قلب من رو برد من قلب تو ولی

خب کبوتر رو گوش کنیم با صدای شهرام سولتی، تقدیم به نازنین خانم از طرف آقا محمد، تقدیم کردن به دختر گلشون. نازنین جان، تقدیم به شما کبوتر، ریمیکسش هست با صدای شهرام سولتی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: انگلستان فقط یک بار در سال 1966 قهرمان جهان شده. فینال مقابل آلمان غربی برگزار شده. هنوزم درباره گل مشکوک اون مسابقه بحث میشه. نزدیک 60 سال گذشته و هنوز بعضیا درباره اون توپ بحث میکنن.

خب ساعت گذشته در مورد یک برنامه و یک رویداد صحبت کردیم تحت عنوان Rediscovering the UAE که در جریان هست، از همین هفته هم شروع شده از دوشنبه و قرار بر اینه که 2000 شنونده عزیز برنده اقامت در هتل‌های مختلف بشن در سرتاسر امارات متحده عربی. حتماً مخصوصا هفته های آینده با ما همراه باشید که میگیم خدمتتون که به چه شکل میتونید شرکت کنید که برنده اقامت در هتل های مختلف در سرتاسر امارات متحده عربی باشید و بیشتر با جاذبه های امارات متحده عربی و مکان های دیدنی امارات آشنا بشید. یه سر هم بزنیم به دوبای سامر سورپرایزز که ساعت گذشته در موردش صحبت کردیم. یک برنامه 60 روزه هست که هر سال در طول تابستان برگزار میشه، مخصوصا مدارس و دانشگاه هم که تعطیل هستن، خب خیلی فرصت خوبی هست برای خرید که از دوم ماه جولای یعنی ماه آینده آغاز میشه و تا سیوم ماه آگست ادامه خواهد داشت. از سوم آگست تا سیوم ماه آگست هم که دیگه مخصوص برنامه های بک تو سکول هم هست و برنامه ها و رویدادهای متعددی در سرتاسر دبی در جریان خواهد بود و شما میتونید برنده جوایز زیادی هم بشید و تخفیف هایی تا سقف 90% رو خواهید داشت، مخصوصا به مناسبت بک تو سکول که 3 آگست تا 30 ماه آگست خواهد بود و با خرید هر 500 درهم یا بیشتر از 500 درهم هم قرعه کشی های زیادی در جریان خواهد بود و حتی میتونید برنده جوایز ویژه‌ای بشید، حالا از یونیت های یک خوابه و دو خوابه گرفته تا جوایز حتی بزرگتر که حالا بیشتر در موردشون صحبت خواهیم کرد. در کوکاکولا آرنا هم برنامه های زیادی برگزار خواهد شد در طول این برنامه دوبای سامر سورپرایزز که دیگه از دوم ماه جولای بیشتر بهش خواهیم پرداخت و بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. بریم پریشب رو گوش کنیم با صدای مسعود صادقلو. شما هم اگر پیغامی دارید از طریق اپلیکیشن ARMPLAY یا 4002 برای ما بفرستید، اگر درخواست موزیکی هم هست تا فرصت هست برای ما ارسال کنید چون چیزی نمونده به پایان برنامه امشب.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: ریتم قلب‌های شما
0: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: خب سری بزنیم به دنیای ورزش ببینیم چه خبره. همچنان رقابت‌های فوتبالی در جریان هستن، مخصوصا رقابت‌های تدارکاتی و دوستانه فوتبال. تیم‌ها هم به نظر میرسه که اکثر تیم‌ها دیگه رسیدن به مکان برگزاری رقابت‌ها و در آمریکا حضور دارن. حالا آمریکا، مکزیک و کانادا که میزبان این رقابت‌های جام جهانی فوتبال خواهند بود، اکثر تیم‌ها رسیدن و بی‌صبرانه منتظریم 11 ماه جون این رقابت‌ها آغاز بشه، که خیلی از رقابت‌ها نصف شب برگزار میشه. البته داریم بازی‌هایی که قبل از ساعت 12 شب هم هست، ولی دیگه باید تقویمو خالی کرد، حداقل یک ماه و ده روز اگر فوتبالی هستید. امشب سوئد با یونان بازی داره، در ادامه رقابت‌های دوستانه اسپانیا با عراق بازی می‌کنه و فرانسه هم فکر کنم امشب بازی داره. بله فرانسه هم بازی داره. و در ادامه ببینم چه تیم‌هایی، ایران هم با مالی بازی می‌کنه امشب، بعد مالدیو با پاکستان بازی داره، کره جنوبی با السالوادور بازی می‌کنه و حالا خیلی رقابت‌های زیادی، پاناما با دومینیکا بازی داره، چک با گواتمالا صبح بازی داره، در واقع فردا صبح میشه ساعت 4 صبح، و فعلا دیدارهای تدارکاتی دارن برگزار میشن که بریم سراغ جام جهانی فوتبال. هایتی هم که 4-0 نیوزلند رو شکست و نتیجه فوق‌العاده‌ای رو کسب کرد در برابر نیوزلند، نشون میده که تیم‌های شگفتی‌ساز هم کم نیستن در ادامه رقابت‌ها و در رقابت‌های جام جهانی 2026. طبیعتاً شگفتی خواهیم داشت با حضور تیم‌های بیشتر، چون 48 تیم حضور دارن امسال در جام جهانی. باید ببینیم که بهتره حالا که 48 تیم شده یا اینکه نه خیلی جذاب نمیشه. حالا باید ببینیم و تعریف کنیم. رقابت‌ها یه مقدار طولانی‌تر هستند و 1 ماه و 10 روز، یعنی 11 ماه جون شروع میشه و تا 19 ماه جولای این رقابت‌ها ادامه خواهند داشت. دیگه رفته رفته پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود روی موج 93.4 رادیو شما، ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. فردا و پس فردا آخرین فرصت شماست، حتما سری بزنید به بلو واترز، باعث افتخار ماست که شما از آن رو ببینیم. و اگر به دنبال تبلیغات به روی کسب و کارتون هستید، تا سقف 90% میتونید تخفیف داشته باشید و فردا و پس فردا آخرین فرصت هست. تا 6 ماه جون هستیم ما در بلو واترز و حتما سری به radio rsvp.com، وبسایت radio rsvp.com بزنید، جاتون رو رزرو کنید که ما هم شرمنده شما نشیم. یاسر جان، بله جان آرون افشار رو من پخش کردم ساعت گذشته، نمیدونم نبودی، گوش نکردی، کجا بودی، پخشش کردیم و لذت هم بردیم. رسیدیم به پایان برنامه. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو از دست ندید. هفته صبح تا 10 صبح و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان. شبتون خوش.

0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: رادیو شما ریتم قلب های شما. Two hits on a row.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بر اساس نتایج یک نظرسنجی جهانی جدید، امارات متحده عربی در میان تنش‌های منطقه به عنوان برترین مقصد سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات معرفی شده است. این شاخص که توسط شرکت آمریکایی پنتا گروپ تهیه شده است، بر پایه نظرسنجی 689 سرمایه‌گذار با سابقه حوزه املاک در 12 بازار کلیدی جهان در ماه آوریل انجام شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد 56% از سرمایه‌گذاران جهانی علاقه جدی به بازار املاک امارات متحده عربی ابراز کردند. پس از امارات، ایالات متحده آمریکا با 54% و بریتانیا با 41% در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. پلیس دبی به ساکنان خود نسبت به خرید کپسول‌های گاز پخت و پز از شرکت‌های فاقد مجوز هشدار داده است و اعلام کرد این اقدام می‌تواند خطرات جدی ایمنی از جمله آتش‌سوزی را به همراه داشته باشد. بر اساس اعلام اداره جرایم اقتصادی، فروشندگان غیرقانونی هنگام شارژ مجدد کپسول‌های گاز استانداردهای ایمنی را رعایت نمی‌کنند. این اقدام خطر وقوع آتش‌سوزی یا انفجار را به ویژه در شرایط افزایش دما و نگهداری نامناسب تشدید می‌کند. مقامات همچنین اعلام کردند از ابتدای سال جاری تا کنون 300 کپسول گاز ناایمن در جریان بازرسی ها ضبط شده و تاکید کردند با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در بخش خبرهای بین‌الملل، در انتخابات محلی کره جنوبی، حزب دموکراتیک حاکم به رهبری رئیس جمهور این کشور لی جه میونگ توانست بخش عمده‌ای از رقابت‌های اصلی را به نفع خود رقم بزند، در حالی که او سه هون، شهردار محافظه‌کار سئول، موفق شد بار دیگر برای یک دوره در این سمت ابقا شود. بر اساس نتایج اعلام شده، حزب دموکراتیک 12 مورد از 16 رقابت مهم شهرداری و استانداری در سراسر کشور را به دست آورده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ایفنام پادو، کاپیتان لیدز، با امضای قراردادی جدید به مدت 4 سال در ورزشگاه ایلند رود باقی خواهد ماند. این هافبک تیم ملی ویلز که تنها 1 سال از قرارداد پیشینش باقی مانده بود، پس از کمک به لیدز برای حفظ جایگاه خود در لیگ برتر، با این قرارداد جدید مورد تقدیر قرار گرفت. پاراگ ماراته، رئیس باشگاه لیدز، در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز، این اقدام را نشانه از برنامه‌های مناسب باشگاه ارزیابی کرد.
2: It was really important for us, especially in advance of the window, just to show what we're all about. And, you know, he truly represents Leeds United in such a positive and impactful way. And he's sort of, he's just an icon for the club.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: عجیب‌تر این که اون فقط در همون یک جام جهانی بازی کرد، اومد رکورد زد و رفت، درست مثل شخصیتی که فقط برای یک فصل وارد یک سریال معروف شده.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: نکن اینجور جدامون بریم، میگیره بارون، دا میکنم هر شب واسه

برای تو تموم زندگیمه، تو رو بگیرن تزم میمیرم، نباشی حال و روز من وخیمه.

شما با حنان. تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: Good morning.
2: Wake up my beauties.
3: صبح شما با حنا.
4: سلام زنم جون، بهتون بخیر. مرسی،
5: ممنون. شما خوبی؟ ای جانم چه انرژی خوبی.
4: باشه چون خودم طلا هستم
5: جون. بابا
6: فرند شدم تو آسانسور، دارم میرم شرکت.
7: خوشحالم. این چرا؟
5: چرا؟
4: رفتم به موهام رسیدم.
5: بابا
0: چون انرژی رو برنی میداری،
5: لبخنداتونو میبینم.
8: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
9: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای صقر قباش، سخنگوی شورای عالی فدرال امارات متحده عربی، به همراه هیئتی از مرکز صنایع خلاق و نوآوری در بلگراد بازدید کردند. این بازدید در چارچوب سفر رسمی ایشان به جمهوری صربستان انجام شده است. در جریان این بازدید ایشان با نمایندگان دفتر فناوری اطلاعات و دولت صربستان دیدار و گفتگو کردند و در جریان مهمترین طرح‌ها و ابتکارات نهاد در زمینه حمایت از تحول دیجیتال، نوآوری و توسعه صنایع خلاق قرار گرفتند. دبی روز یکشنبه هفتم ژوئن میزبان جشن گسترده‌ای به مناسبت 128مین سالروز استقلال فیلیپین در مرکز تجارت جهانی دبی خواهد بود. این رویداد که به ابتکار Emirates Labs فیلیپین برگزار می‌شود، با هدف گرامی داشت روابط و پیوندهای مستحکم میان دو کشور طراحی شده است. انتظار می‌رود حدود 40,000 نفر از اعضای جامعه فیلیپینی مقیم امارات در این مراسم حضور یابند و این برنامه‌ها شامل مجموعه‌ای از اجراهای فرهنگی و هنری است که با حضور آرسی مونیوز، بازیگر و خواننده فیلیپینی و همچنین گروه‌های مطرح موسیقی پاپ فیلیپین برگزار خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، یوا کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که ارتش این کشور به انجام حملات در لبنان ادامه خواهد داد و قصدی برای عقب نشینی از این کشور ندارد. این در حالی است که توافق آتش‌بس جدیدی به تازگی اعلام شده است. قابل ذکر است اسرائیل و لبنان روز گذشته پس از مذاکراتی با میانجیگری ایالات متحده بر سر برقراری آتش‌بس جدید به توافق رسیدند که بر اساس آن حزب الله لبنان موظف است تمامی حملات علیه اسرائیل را متوقف کرده و نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرجیو دست، مدافع تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که این تیم در آستانه جام جهانی تابستان امسال که تا یک هفته دیگر آغاز می‌شود، از هیچ حریفی هراس ندارد. تیم ملی آمریکا که یکی از میزبانان مشترک این رقابت هاست، نخستین دیدار خود را روز شنبه هفته آینده در برابر پاراگوئه انجام خواهد داد. دست گفته است که بازیکنان این تیم از آمادگی کامل برای ورود به مسابقات برخوردار هستند.
2: On a good headspace, you know. Everybody is really confident that we can win against anyone. You know, everybody is motivated, so that's also really important. And I don't know. I think we all can't wait to start.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2022 قطر اولین جام جهانی بود که در زمستان برگزار شد. به خاطر گرمای شدید تابستان زمان مسابقات تغییر کرده بود. این برای نخستین بار بود که لیگ‌های اروپایی وسط فصل متوقف شدند.
2: صدات میاد دور من خنداتو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفونت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه، باشه من

0: شما با حنان.
1: تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه.

بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شرمنده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت Aura Loyalty Program.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

ما بخوری با من میخوای چه کنی بلدی دیوونه کنی بگو ببینم چطوری در

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بر اساس نتایج یک نظرسنجی جهانی جدید، امارات متحده عربی در میان تنش‌های منطقه به عنوان برترین مقصد سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات معرفی شده است. این شاخص که توسط شرکت آمریکایی پنتا گروپ تهیه شده است، بر پایه نظرسنجی 689 سرمایه‌گذار با سابقه حوزه املاک در 12 بازار کلیدی جهان در ماه آوریل انجام شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد 56% از سرمایه‌گذاران جهانی علاقه جدی به بازار املاک امارات متحده عربی ابراز کردند. پس از امارات، ایالات متحده آمریکا با 54% و بریتانیا با 41% در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. پلیس دبی به ساکنان خود نسبت به خرید کپسول‌های گاز پخت و پز از شرکت‌های فاقد مجوز هشدار داده است و اعلام کرد این اقدام می‌تواند خطرات جدی ایمنی از جمله آتش‌سوزی را به همراه داشته باشد. بر اساس اعلام اداره جرایم اقتصادی، فروشندگان غیرقانونی هنگام شارژ مجدد کپسول‌های گاز استانداردهای ایمنی را رعایت نمی‌کنند. این اقدام خطر وقوع آتش‌سوزی یا انفجار را به ویژه در شرایط افزایش دما و نگهداری نامناسب تشدید می‌کند. مقامات همچنین اعلام کردند از ابتدای سال جاری تا کنون 300 کپسول گاز ناایمن در جریان بازرسی‌ها ضبط شده و تاکید کردند با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در بخش خبرهای بین‌الملل، در انتخابات محلی کره جنوبی، حزب دموکراتیک حاکم به رهبری رئیس جمهور این کشور لی جه میونگ توانست بخش عمده‌ای از رقابت‌های اصلی را به نفع خود رقم بزند، در حالی که او سه هون، شهردار محافظه‌کار سئول، موفق شد بار دیگر برای یک دوره در این سمت ابقا شود. بر اساس نتایج اعلام شده، حزب دموکراتیک 12 مورد از 16 رقابت مهم شهرداری و استانداری در سراسر کشور را به دست آورده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ایتن آمپادو، کاپیتان لیدز، با امضای قراردادی جدید به مدت 4 سال در ورزشگاه ایلند رود باقی خواهد ماند. این هافبک تیم ملی ویلز که تنها 1 سال از قرارداد پیشینش باقی مانده بود، پس از کمک به لیدز برای حفظ جایگاه خود در لیگ برتر، با این قرارداد جدید مورد تقدیر قرار گرفت. پاراگ ماراته، رئیس باشگاه لیدز، در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز، این اقدام را نشانه‌ای از برنامه‌های مناسب باشگاه ارزیابی کرد.
2: It was really important for us, especially in advance of the window, just to show what we're all about. And, you know, he truly represents Leeds United in such a positive and impactful way. He's just an icon for the club.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
0: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

فینال 1994، برزیل ایتالیا، اولین فینالی که به ضربات پنالتی کشیده شد. روبرتو باجو پنالتی معروفش رو به آسمون زد و تصویرش تاریخی شد. یک لحظه کافی بود تا یک ملت خوشحال و ملت دیگه داغدار باشند.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام خانم نور، چطور خوبی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: به به.
0: چرا شیرو بر نمیداری؟
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
0: 93.4 ریتم

بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فینال 1950 برزیل اورگوئه در ورزشگاه ماراکانا شاهد حضور حدود 200,000 تماشاگر بود. اورگوئه برزیل رو شکست داد و سکوتی عجیب کل ورزشگاه رو فرا گرفت. میگن بعضی هوادارا از شدت شوک گریه میکردن. فوتبال در آمریکای جنوبی کاملا مسئله مرگ و زندگیه. شاید کمی فراتر.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: بگو تو کی تو میخوای بگی که دیوونه تری.
1: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: دویل دویل دویل دویل

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

کافر نکند، چندین نکند کافر. دورخ چو قمر دارد، دارد چو قمر دورخ، انبر ز قمر رسته، رسته ز قمر رنبر، چشمش ببرد.